手を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

取ります。空手の突きを4回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周、両手でマッスルポーズ。

らおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。ウーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。左

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに

0: デルタ電気工業株式会社。
1: 家の防音工事したいさ、
2: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
1: マンカーが
2: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
1: 電話番号や
2: 098-957-0503。
1: あせ防音工事しね強制産業やさや。
3: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
4: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
5: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
6: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
7: ギロワンシリー FM Turn in。
1: ギロワンシティ FM 81.8 MHz、 時刻は10時をお知らせします。これからお送りする番組は再放送となります。

リスナーの皆さん、おはようございます。この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動ありがとうでお届けします。どうぞ1時間ごゆっくりお聞きください。またね、個性のある美人3名の雑談とお笑いをお楽しみください。3人のお笑いはですね、最高なおしゃれのお笑いです。そしてね、ギノワンシティ FM にて、YouTube にてもね、聞けますので、皆さん聞いてください。

0: はい、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動をありがとうでお届けします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: もう収録始まった途端にテンション上がりますね、私たち
0: ユンタクしていたのにね。
1: ユンタクしていたんですけどもね、ね、このユンタク流せば面白いはず ね
2: ただの
1: 大変なことになるよね。大変なことになります、はい、でも皆さん本当にによく言われるんですよ、あの YouTube 見てる人も、曲の時何喋ってるのって、
0: ああ
1: 言えないですって言った、うん、しさ言えないよね。
0: 言えないよね、
1: はい、言えないですよね。はい、今日も楽しくお届けしていきたいと思います。はい、ではまずいろいろ4択する前に曲からいきましょうか。
3: はい、今日の曲はですね、はい、千秋直美さんの喝采をお届けしたいと思います。
1: はい、はいはい、お願いします、
0: お願いします。

0: お届けしました曲は
1: 千秋直美さんの喝采でした。
2: はい、はいはい、私の大好きな歌、うん、思い出の歌でございます。
0: はい、ありがとう。
2: 内容は言いません。
0: 言わないって
2: 言わない。
0: じゃあいつか言ってくださいね。
2: はい、
0: はい、さて千秋直美さんやっぱりすごいですね、歌唱力。
2: うん、うんうん、すごいよね、あの人ね。
0: すごいですよ、
2: うん、歌う表情とかね、うん、でも、うん、
0: はい、なんかまたね皆さんの前に寝てて歌ってほしいですけれどね。
2: い
0: や、はい、でないのかな。そっちも三瀬さんよく歌うんですよね、カラオケで。これ
2: カラオケではあんまり歌わない、うん、歌わないけど、うん、まあデイサービスの中で1曲2曲ぐらい歌う、うん、
0: この間の YouTube で皆さんびっくりしてみて、踊り上手って雨の御堂筋。あ
1: そういえば踊ってましたね。
0: 踊ってましたよ、うん。
2: それ自分で見て笑った。
0: あのリクエスト来てますけど、後でかけていいですか。いいですか。後でかけましょう。また
2: 大山フィフィが、ね、
0: 大山フィフィからもちょっとコマーシャル料取りましょうかね。
1: そ
0: うですね。はい、まずインフォメーションからいきますか。
1: はい、インフォメーションからいきましょうね。
0: はい、
1: 先週からお伝えしているあの、うん、同仁病院の市民公開健康講座のご案内です。はい、股関節、膝関節の痛みと最新の治療方法というタイトルで講座が行われます。はい、日時は5月31日の日曜日、開演が午後1時、会場が12時半、終演は午後4時となっております。会場は沖縄コンベンションセンター会議場 A1 です。参加費は無料となっております。
2: はい、はい、無料ね、
3: 楽しみです ね、はい、ぜひ多くの皆さんにね、うん、はい、まあ、番組で私たち紹介するには理由があるんですよね。
2: はい、
3: なんでだって、なんて我らがどうぞ我らが、
2: うん、あね、うん、不安か、
3: ファンなんですよ、
2: ファンクラブか、はい、ね、本当にね、地震の時本当に優しく接してくれる、うん、姿がね、うん、もうなんか、うん、惚れ惚れする。
0: あという、ね、島川先生ですね。島川先生今くしゃみしてます ね、 うん、はい、ね、市民公健康講座ですね。
2: そうですね、
0: 股関節と膝関節の痛みと最新の治療法ということで、結構ね三井さん膝痛い人多いですよね。
2: う
0: ん、
2: あ、多いですよ、
0: うん、
2: 膝本当にね、本当に痛い人はね、うん、一度行って受診してもらってね、うんうん、先生とご相談して、うん、ね、早く歩けるようになることをね、うん、願いますね。
0: はい、はい、ぜひ皆さんこの市民健康講座を受けてですね、うんうん、まあ、治療に前向きに、ね、なっていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
2: ですね、はい、事務長
0: は事務長さんからいただいた、うん、お預かりしたんですね。
1: これは事務長さんからお預かりしたんですけど、そうそう、はい、島川先生がちょっと告知お願いできないかなっていう、うん、お願いされたので、はい、喜んでということです
2: 。喜んで、すごく元気、ご案でも、
0: うん、また一曲かけたらもうあれしたいです。またこうお知らせするぐらいの気持ちですよね。はい、はい、島川先生と、そしてまた他の、ね、先生方も、比嘉先生も山内先生もまたね講話していただきますのでね、うん、はい、三井さんおっしゃってましたけど、やっぱり同人病の、ね、先生たち優しいよとおっしゃってまして、優しい、うん、

0: 香織先生ね、はい、顔も優しいのよ、うん、
1: 顔ももう、うん、文句なしですね。
0: 文句なし、
2: はい、顔もいいですよね、
0: は
2: い、
0: 顔もいいよ本当
1: はい、インフォメーションでした。
2: はい、はい、今日のトークテーマは、うん、まともにトークテーマいたの初めてですね、うん、あのゆいまるなお話ということです
1: ごいセリフだった今まとも自分で、
2: うん、初めて言ったなと思いました。、はい、トークテーマはですね、うん、ゆいまるなお話ってる、うん、困った時はお互い様っていうテーマで、
0: うん、そうですね、
2: お話をしたいと思うんです、うん、
0: はい、あの、はい、私ね、まあ、お話ししたらまた泣くはず、多分、
1: うん、それぐらいいいことがあったということですよ、う
0: ん、泣いてまた言葉にならないけど、その時はまた
1: あゆみさん
0: ね、うんうん、お願いします、
1: はいはい、
0: 先週の金曜日でしたっけ、
2: そうでした、5月1日
0: の金曜日ね、
2: あ、いや連休入ってたから5月2日か3日、
0: うんうん、金曜日でした、
2: 金曜日、
0: うん、
1: 5月、
0: 金曜日、うんうん、ね、金曜日のお話です。あのですね、うち同人ホームの2階常設して、そこに1階の方に花木がいっぱいあるんですよ、うん、それを片付けるために2トン車ね、うん、ある水道屋さんから借りて2トン車に乗せました、うん、
2: はい、
0: はい、出発しましょう、出発しました、
2: はい、
0: その前にちょっとおかしいんじゃない、左側がタイヤが、うん、はい、パンク、でも大丈夫だはず、ヤンバルまで、嘘と言いながら、まあ、出発して、中城だったっけ、
2: 中城の
0: パーキングエリアで、
2: はい、
0: 雨は降っているし、パンクはしてるし、私は涙そうそうしてる。
1: もうこれだけで辛いわ、
2: ね、まあ、荷物を、ね、乗せてヤンバルに行こうとして高速乗って、パーキングエリアで、
1: あの、おかしいし、
2: トイレに入るってパーキングエリア入って戻ってきたら、あれ、車の、あのタイヤに空気が入ってないぞっていうことに、
1: 歪んでるじゃないですか。
2: なんでこんな車でまず行ったのかと。
1: はい、でも今生きてるから話せるんですよ、笑って
2: 、まあ、事故が起こらなくて、
1: 事故起こって大渋滞でしたよ、
2: ね、パーキングエリアで気づいてよかったね、
1: はい、ただですよ、そしたらもう運転できる状態じゃない、だけどいろんな花着も乗せて、は
0: い、
1: もう持っていかないといけない、もうどうするかなって言ったら、もう三井さんはまずは、あゆみさんどうするって電話が来たと、
2: あゆみさんどうするって電話が来たけど、私も別にあのプロじゃないので、であと、あの会社の車であればロードサービスをこう呼ぶことができたんですけど、うんうん、借りてきた2トン車だったので、
1: あ、お友達から借りてきたね、
2: はい、ただ保険のロードサービス使えなかったんですね。
1: あ、なるほどね、
2: もう JAF に電話してっていうのを言ったんです、
0: 混んでいてね、通じなかったから、
2: ゴールデンウィークだったから JAF がすごい、
1: そうそう、とんでもないんだ、じゃあもうみんながいろんなトラブルってて、JAF なんか捕まらない、
2: 捕まらない、
0: この待っている間にね、この待ってる間のこのレンタカーとかいろんな、もうなんか200台ぐらい、もう入れ替え入れ替えするぐらいの時間、もうその後、
2: とにかく
1: もうじゃあどうするの、
2: 会長の携帯もね、
0: 壊れました、
2: 壊れるが、
1: その日にな
2: んかいろんなものを触りすぎてフリーズしちゃったっぽいんですよ、
0: それで、
1: ええ、パンクはする、
2: パンクはする、
1: 携帯は食われる、雨は降る、わじわじはする、
2: ニッチもサッチも、あゆみさん助けてって言われて、あゆみさんちょっとあの予定が立て込んでたので助けに行けない、う
1: ん、でもあゆみさんもちょっと言葉がきつくなるさ、急い予定込んでるから、行けない、5つ揃っちゃった、マイナスなことが、
0: ね、その前にあの携帯分かる人に、あの向こうの聞いてきて、お店の人に言ってたら、みんなわからないって言って、まあ、とにかくゆっくりゆっくりやってみようということで、あ、じゃあ私のがあるからこれからかけてということで、うんうんうん、あの、なんか覚えてたんじゃないかな、この
2: さ、あの、あの助けてくれた方の、う
0: ん、
2: 電話番号
0: で覚えて、これから電話して、うん、実はあゆみさんそこから行って、うん、私また泣く、
2: うん、もうそんなピンチな状況に陥っていて、いっちもさっちもいかんという時に、あの、うん、会長のお友達がな、名護で、うん、車屋さんをやってるんですね、車検場とか、うん、板金だとか、こう中古車販売買取などをやってる方がいて、うん、ちょっと助けてくれんかっていう話をしたら、
1: 電話したら、
2: あ、もう40分ぐらいで行くよ、すぐ行くから待っとけよ、
1: 今忙しいさじゃなくて、うん、来るよって、
2: あ、今もうここで飛んで行くよって、
0: ねえ、あの、そしてその時だ、だって、

0: でもなんか心がドッてしてからさ、ありがとうございます、もう神様いるんだ。
1: もう名前言っていいですか、
2: 末松さん。
1: 末松さんはじゃあ来た、
2: 来た、
1: 雨の中、
2: 雨の中
1: やんばるから来ました。はい、はい、直そうかと、
2: 直そうか、うん、って言って、はい、あのパンクの修理の直す直そうと道具持ってきて直そうとしたら、これがまた硬くて外れないと。
0: このなんかあのタイヤのこの四角なってこの中穴にシュッシュッシュッシュッしたらタイヤが膨らむ。
1: 最近のあれは
2: パンク修理の最近のやつ。それ
1: 一番初級編でしょ。
0: 初級編。これもあこれ痴漢さということで
1: 雨の中か。
0: それで
1: これダメだった。
0: この
2: ギャッチ
0: 、うん、これでポンポンポン二人出るけどダメ、開かない、もうこれはダメだ、じゃ あのこのレッカーに乗せて名護のあの急所知ってる急所があるからそこに行こうと言って急所まで
1: レッカーに乗せた車を、
0: そうそう、はい、乗せました、
1: 行きました、
0: 行きました、そこでまた降ろして、うんうん、もうパンクも全部修理してあげて、まあ、パンクでは2700円す
1: ね。パンクでもいい、
0: してあの奥さん中の方でね、あのゆで卵だったんだただだからおっしゃった
1: ゆで卵食べてて
2: 優しい
1: 優しい、
0: そこで休んでよって、多分私のほら表情見てドキドキしてるの、
1: そうさ、雨降るわパンク忘れる、もういろんなこと考えるさ、もう湿気でもあるし、もうね、いろいろ
0: 女だからほらやっぱりあの、うん、見て分かったんじゃないかね、うん、中にお茶もねゆで卵もあるからそこで休んでよってって言って私も休んでいたら、あできましたよって言った時にはこの人がいない、もう修理してね帰っていって、
2: うん、末松さんがね、
0: 末松さん本当にありがとうございましたね、
2: ヒーローのように来てさっとさっそうといなくなっていった、
0: なんか足長おじさんみたい、
1: すごい、末松さんじゃゆで卵も食べないで、うん、三重さんと会長はゆで卵食べたの、ね、
0: 会長も食べない、食べるまで喉に落ちないでね、この有限会社、うんうん、あの末松モービル、うん、そこね、あのその末松悟さんって方は会長さんなんですよ、うん、あの子供さんがね社長して、うん、あのこの方もまたねとってもいい方 で、うん、で沖縄市、沖縄県名護市、うん、伊佐川、うん、ね、伊佐川、
1: うん、あるわけですね、会社
2: にある末松モビル、うん、もしやんばるの方が聞いていたらですね、末松モビルでいろいろと、うん、やってる内容がですね、うん、はい、民間車検場、うん、新車販売、うん、板金塗装、うん、車検点検、一覧整備、うん、一般整備、うん、自動車リサイクル業、うん、中古車販売買取、うん、大道火災損保ジャパン代理店ということで、うんうん、もし車を買う予定とかね、そういうのがあったら、うん、ぜひ末松モビルへ行ってください、うん、
1: はい、もうありがたいですね、うん、末松さんね、
2: 末松さんもさっそうと去っていったので、うん、あのお礼をした、うん、お礼を払おう、あの、ね、
1: そうそう、お礼っていうか、まあ、修理
2: も、修理とか運んでくれた代
1: もさ、払わないといけないですよ。
0: いいよ、いつもお世話になってるし、これぐらい大丈夫、いいよって。
1: うん、あ、もういいよって言うから、もうここでコマーシャルするしかないですよ、じゃあ今日は。はい。また後でね、言わないといけないですね。うんうん、でもこのさ、本当にこの自分が困っている時に声かけたりさ、うんうん、助けてくれる、うん、そしてそばにいる人、本当にもうずっと残り、ありがたいですよね、うん、
0: ありがたい、うん、まだそこのね、あの花毛を捨ててところの、
1: 花毛
0: を、
1: うん、花毛は渡した、渡した、あの
2: お渡ししたんですね、捨てたじゃなくてお渡ししたんです、
1: あげたところね、
0: 捨てたんで、わーって言って、うん、もらった、うん、そこがまたね、宮城さんっていう方がね、うん、あの田原さん花咲いた時にまた見に来てねって言ってねあのね、うん、ただでいいよって言って、ま、これもまたありがたい話でね、あのイラブチャーに今刺身切ってるから食べてから帰りなさいって宮城さん、それどころじゃない、私にどんどんどんどんして2にあのイラブちゃんも落ちないはずよって
1: そういうことがあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はい、でもこの人の優しさに触れたこの時間でしたね、
0: そうです ね、
1: まあ、こっちの苗木もねちょっと誰かに、ね、うん、元の名護の人にあげようと思って乗って、うん、このだってトラックもないから まず貸してくれた人にも感謝じゃないですか、壊れとあのちょっと故障したけど

0: まあ、これここのは言えないけど貸してくれた人にも一応感謝ですよね、はい、もうあんたの車パックしてた
1: 感謝は浦添市の水道修理センター
0: の方だけど、もうパンクだから言わないといけない
2: じゃあ今はパンク直ってる車両
1: 直ってます、
0: 直ってるんだ、うん、もうじゃあ水道センターからトラック借りて荷物乗せて、はい、そしてあれと思った中越のエリアでパンク気づいたら、はい、また末広さんが、はい、末松さんが、はい、タッチ線に来てくれて、はい、そしてまたこう、ね、修理工場について直してもらったら、はい、三井さんがちむどんどんわさわさしてるから、はい、ゆでたまがとチャーガーが出てきて
1: そう、そう接したんでしょうね、うん、
2: なんか共通しているのが、はい、あの普段から関わりがある人たちが助けてくれてるっていうのが、うん、やっぱ関係性ってやっぱ大事なんだなって、うん、だから末松さんもいつも世話になってるからいいよっていう言い方をしてたと、うん、なんか普段の関わり方でこうやってピンチになった時に助けて、うん、すぐ駆けつけてくれるっていう、うん、まあ、そういう関係性を日々築いてたっていうのもすごい、
0: うん、そうです、ある意味もね、あの三井さんもね、うん、会長もね日頃からこういった関係性ね、うんうん、はいはい、でも基本やっぱり三井さんもほらあの会長も、うん、あゆみさんも優しいしいつも人のねことやってるから、うん、そういったのがね今回のこのドラマになったと、
1: 本当ドラマですよ、午前中、うん、これがあの午前中で帰ってきますからって出て行ったんですけど、
2: 夕方4時ぐらい、
1: 夕方4時ぐらい草原に間に合わず、
0: うん、でも本当にもう時間はかかったんだけれども、うん、無事にも何もね人を傷つけるわけでもない、うん、安全にも戻ってこれたっていうのはね、うん、はい、ありがたいと思いますよ。
1: 2トン車運転してきましたよ、うるさいまで、
0: はい、もうあちこち痛くなりましたね緊張でね、
1: これもね手術した島川先生のおかげで
2: 全部つながって
0: 全部島川先生ですね最後はね、これもう CD にして島川先生に渡した方がいいですよこの番組で何回島川先生
2: って毎回出てきますね、
0: 毎回出てきますよ、それぐらいファンなんですよ ね、
1: それぐらいね、うん、元気になって運転ね、二転車も運転できるようになった、うんうんうん、ということです、
0: はい、分かりました、
1: ね、いい話ですね、
0: いい話ですよ、もうあゆみさんもこのじゃ2つもう1回もインフォメーションしてください、
2: ね、は
0: い、
2: まずは
0: 運転2トントラックをね、はい、あの運転できたのもね島川先生のおかげ、
2: 島川先生のおかげなので5月31日日曜日にはあの沖縄コンベンションセンターで行われる市民公開健康講座に、うん、あの島川先生の話聞きに行ってください、うん、
0: はい、行ってください、
2: うん、は
0: い、
2: あの名護ヤンバルあたりで車をご購入の検討されている方は、うん、末松モービルさんまで行ってください、
0: うん、ということですね、で、はい、でも本当に優しいね、本当に体をこうやって三井さん同仁病院の、ね、島川先生と出会って足持ち、うん、あの心の、ね、手術、
1: うん、ね、ね、
0: 手術するまでのメンテも、ね、先生やっていただいた、はい、ということですよね、はい、はい、そして車がパンクしたらシム去ってってから来てくれる人もいて、ね、あれと思ったらいなくなっていた、
1: あれ、ね、うん、卵食べてお茶飲んでおった
0: っていう人もいるし、だから人ってやっぱりあのなんていうの、お金出せばどうにかなるさ、修理やるさじゃなくて、うん、本当にもう誰が本当に人を助けるかわからないから、そうそうそう、日頃の付き合いっていうのが、すべ、ね、てやっぱりコミュニケーションが大きくんでしょうね、
1: 関わり方ですね、人とのね、
0: うん、はい、
2: でもなんか、あ、そうそう、困った時はお互い様っていうので、あの若年認知症の方も言ってました、うん、あの認知症になるのに備える、はいはい、あの認知症になっても大丈夫な世の中にするんじゃなくて、認知症になっても誰かが助けてくれる準備をしときなさいって言うんですよ、
1: はいはい、
2: あのだから、はい、うん、あの認知症になったからじゃあ助けてって言っても、うん、普段から関わりなかったらやっぱ友達とかでもなかなか助けてくれないけど、うん、普段の関わりをずっとやってきたからこそ、うん、自分は今助けてもらってるんだってこと言って、だから備えること大事だよって言ってました、
0: あ
2: の困った時に助けてもらえるように、うん、今から用意しときって言った方がいいよ、
0: うん、だから今からやっぱりみんな用意っていうか、人を大事にすると、近くにいる人を大事にするとか、うんうん、やっぱり丁寧に生きていくっていうことが大事なんでしょうね、
2: すごく大事なんだな、
0: よかった私たち3名助け合いますね
2: 助け合いましょうね、
0: 助け合いましょうね、
1: 冷
0: めたら大丈夫よ、ね、丈夫、はい、うん、こうやってやっぱりラジオをやりながら、うん、まあ、私たち日頃3名とも違うこと社会、ね、仕事をしてるけど、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: よね、この楽しみじゃないですか、
1: 楽しみですね、この、ね、
0: そしてこうあのなんか知らんけど深い絆がありますよね、
1: なんか知らん話から知らん話、いろんな話が
0: いろんな話があってね、
1: 出てくるね、うんうん、でもこれもまた楽しみよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、だから、うん、なんで3名でラジオやってるのって言われたら、うん、ふとああと思ったんだけど、結

0: 結構私とあゆみさんが知り合いで、そこでまた三枝さんを呼んで、そこで三枝さんにラジオやろうって言って、ノーだったらもう終わってたんですよ。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その一歩踏み出して次の日連れてきたっていうのがすごい
2: でしたね。
1: 次の日だった、
0: 次の日来て、あのその次の週は放送始まっていた、
1: うん、あ、だったね。そうでしたね。1月29日だった、
0: うん、そう、寒い時だったよ。
1: 寒い時だった、うん、そうそう、
0: 初めましてって言って、ね、初めましてからも放送の打ち合わせしてたからね。
1: 打ち合わせもしたっけ、
0: うん、しても打ち合わせっていうか、ユンタクね。
2: そうですね、
1: ユンタクしてから、
2: うん、とりあえずやってみようかみたいな、
1: オンエアって、オンエアって何ですかって私聞きましたよ、
0: ね、そう、聞いてた、
1: 聞いたよね、うんうん、意味わからんから、
0: してラジオ局ってこんな人こっちに自分入って上がってくると思わんかったさって
1: 言
0: った、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: それぐらい違うんですよね。
1: そうそうそう、ね、そこのなんかラジオで喋るっていうことも、まあ、人生の中でなんかないだろうと思って、うん、と思ったんだけどね、
0: う
1: ん、
0: 今も2週間に1回どころか生放送もやるし、もうあの今年はやっぱり前半ね、反響大きかったことはやっぱりでしょうね、
1: う
0: んうん、お出かけスタジオして、デイサービスゆいの皆さんに喜んで心の思いで作ったっていうのが大きいと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ね、うん、あれはすごくね、うん、皆さんあのなんて YouTube 私テレあの携帯からみんな見せるんですけど、うん、本当にもうシーンとしてね、うん、声を出したいんだけど、うん、もうつい涙が出るんじゃないかね、うん、その後ありがとうね、うん、実際これでありがとうね、うん、でまた来るかね、うん、
0: また来るよ、
1: またあの人たち来るかね、
0: この人たち来る。でもあの私の友達も聞いて、うん、この田野原さんってすごいことしたねって、ラジオから自分の声が流れるって、うん、よっぽどできない経験ですよねって、これをやったっていうのはすごいですねって言って、うん、もうはい、もうさすがデイサービスゆいさまだとおっしゃっておりました、
1: うん、ありがとうございます、い
0: や、もう慣れてるから私たちほらこんなしてラジオ普通にやってるけど、うん、やっぱりやってない人が自分の声が流れるんですよ、うんうんうん、初心に書いたらやっぱりすごいことだと思いません、
1: うん、はい、自分でこの発想をやったのが、うん、おかしいなと思った、
0: うん、発想したけどこれに乗る人たちがいるさ、る、
1: うん、ね、うん、あ、いつかこれやってみたいなと思ったんだけどね、
3: う
1: ん、
3: 言ってたら叶うんですよね、あの口に出して言うと、うん、拾う人がいるから叶うってよく言うじゃないですか。
1: あ、そうか、
3: 叶えたいことは発信していく、
1: 発信、あ、そうだ、
3: だから誰かがキャッチするとこうやってつながるってよく言われる、うん、
1: なるほど、
0: じゃあこのコンビで行ったからキャッチして、
1: キャッチして、うん、あ、
0: なるほど、な
1: るほど、ね、ありがとうございます、
3: ラジオやりたいって、うん、で、うん、ラジオ喋ってみたいっていうのを言ってたから、うん、ふみさんとの会話の中で、うん、そういえばうちの母ちゃんが喋りたがってますよっていうので、うん、
0: 流れ、私じゃ連れてきたらいいさ、うち私連れてきたらいいさ、いつの明日来る、明後日来るみたいな、
3: じゃあ明日来ます、連れてきますって、う
0: ん、なんかすごいね、そうそう、うん、そうだよ、言葉に出す、
3: 言葉に出す、
0: 言わないとわからないさ、
1: そうだよね、
3: 頭の中は誰も覗けないんでね、
1: うんうんうんうん、あ、それも今あゆみさんが言ったようにね、うん、言葉に発信しないとできない、
0: うんうん、そうなんです、今日なんかとってもすごい教養番組ですね、
3: ですね、
0: はい、
3: 宝くじ来年当たるかもしれない、
0: はい、
3: 当たりますように、
0: 当たりますように、
1: 当たったらどうする、
0: はいはい、当たったら多分誰にも
1: 言わない、私いいです
0: ね、あ、言わない
1: 当たった、いやいや、もらちょうだいだけどいい、
0: あげるよ
1: と言ったらもうあげ
0: る、あ、いや、というかみんな宝くじ当たった人って言ってある子かね、うん、言わないかね、多分言わないでよって言いそう、
1: 言わないでよ、言ってるみたいですよ、10万円ぐらい当たったらすごい、え、10万円当たったよって
0: 、10万だったら
3: 言
0: うよ、
3: ね、
0: 言うよ、うん、だって当たったけどもこれ食べに行く、当たったかって振る舞うんじゃない、10万ぐらいだったら、まあ人によりけりだけど、分からんよね、自動車で払う人もいるかもしれない、
1: あ、そうだよね、
0: うんうん、人によりきりだはずね、
3: よりきりだと思います、うんうん、
0: でも何億も当たったら怖いような気がする、
3: 億は怖いですね、
1: うん、いいです、これだけは、
0: これは私もなんかいいかな、だってさ
3: 何百万ぐらいで、
0: 例えば建物のさ、みんなが普通の人が持ってる借金ってさ、うん、お家だったり、うん、車だったり、うん、子供のほら学費とか、これが何百万何千万単位ってこんなもんじゃないですか、うんうん、それは払っても余るって怖いよね、
1: 怖いですよね、
0: 怖いと思う自分、うん、使ってもさ、朝昼晩さ、うん、こっちに食べに行っても余るよ。
1: でもそういう生活はいいよね。
0: うん、もういい、うん。
1: 普通のね、
0: 当たりたいね。
3: 当たりたいな。
1: うん、
3: まず買わんといかんね
0: 当たりたいねって言ってから、うん、こんなしてラジオで

0: ってさ、当たったらこんなしようねっていう、うんうんうん、この時間が私たちの幸せかなって思いますよね。
1: 妄想してる間が一番楽しみ。
2: 妄想楽しみね。
3: はい、こういう妄想はいいんじゃない。
0: いいですよ。はい、では曲いきましょう。
1: はい、じゃあ
0: 今日20分以上喋っちゃっているから曲かけないと喝采なとかずっと喋って今もう33分経過。

0: お願いします。
1: 名言っていうのかな、これはですね、グランドゴルフ仲間の仲間さんからの情報で、なんか打ち当たりする人がいっぱいいるとは思います。いい夫婦今じゃどうでもいい夫婦、
2: 他には
1: いい夫婦ね、今じゃどっちでもいい夫婦って感じ。
2: どうでもいい、
3: 面白いですね、うんうん、はい。
1: で話さない、ね、あの時は話さないじゃん、話さない、住人たちと話しないんだ
3: なんかうなずいちゃった、はいはいはい。
1: でゴミ出しの日、うんうん、捨てに行かなければ捨てられる、
3: あーもうかわいそう
1: 、はい、よく作ってるよね、
3: よく作ってるよ、うん、
1: 先を読め、うん、行った先輩リストラに、で僕の嫁国産なのに毒がある。
3: はいはい。
1: ははって何打ち当たり。
3: はいはい。打ち当たりと分からんよみんな。
1: はい、はい、エコカーに乗ってる彼に乗り換える。なんだっけ取りに来たのにまた戻る、それ私も一緒だね、
3: みんなねそれあるよね、
1: あります、うん、私なんか1日10回ぐらいあるよね
2: 多分あるんだ
1: はずね、
3: うん、
2: 他には
1: ね、今日を辞める明日辞めるで40年、
3: ああね、
1: 中高年歯がない毛がない先がない、
3: あいろいろ考えるね、はいはいはい、
1: で中高年夢がある暇もある記録がない、あの年取るとね、うん、やる記録はあるんですよ、
3: うん、ただ
1: 体がついていかない、
3: はい、
1: 多分これじゃないかな、
3: うん、でも体がついていくことをやるしかない
1: ない、うん、あそうだね、
3: うん、そうできること自分のね
1: できることやればいいね、うん、はい、妻の声昔ときめき今はめまいふらふら
3: つらいねみんな生活したらいろいろあるんですね、
1: あの、同窓来たってあのうちの両者毎月あの誕生日会するんですよ、
3: あ
1: ーであのケーキ地味の地味っていうのいいの
3: 言ってるよ、うん、もういいですよ、
1: 地味のケーキね、うん、チーズケーキ買って、
3: あ、はい、
1: あの何本か当たってるんですよ、うん、でねこれふうって大体70、80
3: まあ
1: 当たってますよね、大きいのは1本で10、
3: うん、10だから、
1: うん、ちょっとふうってしたらさ、ふうって言いながらふらふら
3: なるほどもうこれするのも、
1: うん、でもう一回やってたらふうもう本当にそうだはずね、あとはもう職員が気使ってうちわを持ってきてこれで、
3: あいいアイデア、
1: うちわで仰いで、
3: ああなるほどねでもこれはこれで楽しいんじゃないですか、うんうん、ずっとやりなさいやりなさいじゃない、うん、工夫してさ、そうそうそう、あ消えたねって言ってうちわでもねやるだけでもね、
1: はい、3回ぐらいは夫婦させる、
3: うん、
1: させるその様子を見て、うん、あとはうちわ、
3: あうん、でも誕生会でやるって楽しいですね、うん、喜ぶんじゃないですか、皆さん
1: 喜びますよ、あの初めてやるっていう方もいるし、
3: うん、
1: もう忘れた頃にやってあげて、うん、もうみんなで歌ったり、うん、ハッピーバースデーやって、はい、うんうん、そしてプレゼントの歌、うん、あのオリジン自慢のオリオンビールのこのパン、それをもう催し物みたいに、うん、
3: いいですね、イベントですよね、
1: 一人に対してもこんだけあげるから、
3: 今度あれしましょう、誕生日の時にさ、うん、あの収録しましょう、あのあっちでデートお出かけみたい、
1: そう、うん、あいいかもしれない、
3: ね、うん、あこの間ほらもうレクの時 で、うん、で私たちもレクの時にやったらいいねって思ったけど、うん、今聞いたら、うん、このデイサービスで誕生会やってるじゃないですか、うん、これ、はい、誕生会いいんじゃないですか、
1: はい、
3: ね、
1: いいですよ、
3: は
1: い、
3: 曜日が決まったらあゆみさんまた動きますよ、はい、行ったら拾う人がいるから

0: さんお届けしました曲は
1: スーパーフライの愛を込めて花束をでした、
0: はい、ありがとうございました。今日は花束あげたい人いっぱいいましたね、私たちね、はい、話の中ね、
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございました、
0: は
2: い、
0: 次はじゃあ、
1: はい、次は豆知識とかのコーナーです、
0: はい。

0: そうか。
1: 誕生日会、誕生日の日ぐらいにやるので、
2: この人たちの例えばじゃあ6月5月までだったらこの人の近い曜日に、
0: 近い日かその日か、ちょっと怪しいなっていうのを先同士でやる。
2: なるほどね。じゃあもう6月か7月の誕生会の時に、すいません私たちもじゃあチーズケーキごちそうになります。
0: でこれをですね、写真撮って、動画撮ったり、写真撮って、また差し上げて、ノートに貼ったり、
2: いつものお便り帳ね、
0: 動画上げるとね、また家族が喜ぶんですよ。
2: そうですよね、
0: ありがとうございます、この写真をまたあの時の写真と使う時もありますよ、
2: 何か言われるんですね。でもこうやって、喜ばれることできるっていうのはね、いいですよね。じゃあぜひ次回のもうお出かけ決まりましたね。はい、ではまた曲いきましょうか。さっきね、三井さんからのリクエストありましたね。
1: 千秋直美は
2: なかったので、未来でしたっけ。
1: 未来だ。はい、じゃあキロロの未来へをおかけいたします。
2: どうぞ。

0: あゆみさんお届けしました曲は
1: キロロの未来へでした。
0: はい、ね、この曲もすごく ね、 いい曲ですよね。
2: 元気の出る、はい、ね、あれ、うん、曲ですよね、
0: はい、そしてあのもう次曲の後何話するって言ったら結局はまた島川さんに戻るんですね。
1: そうそうそう、
0: はい、島川先生に、はい
1: はいはい、また告知です、
0: はいはい、
1: 同仁病院の市民公開健康講座、うん、股関節、膝関節の痛みと最新の治療方法というのが5月31日日曜日、開演が午後1時、終演が、午後4時、沖縄コンベンションセンター会議場 A の1にて行われます。参加費は無料となっております。あのラジオにも出てくれた島川先生がなぜ私の膝は痛いの、スポーツや仕事を諦めない、うん、幸せな人生を送るためにというテーマでお話をされます。
0: はい、
1: はい、あとは東誠志郎先生と山内由紀先生もご登壇されますので、うん、はい、興味のある方はぜひ、あの、申し込み、お問い合わせ、お願いいたします。
0: 何、はい、と言ったって、あの、無料ですからね。
2: 無料ですからね。
0: はい、私たちすぐ申し込んだもんね。ね、すぐ申し込みました。
2: どうか、前の方、
0: はい、前にそうなりますよ。もう1時間前から行こうかなぐらい。
2: はい、
0: でも、こうやって、着物でもいいし、これはまた来週ぐらい打ち合わせしましょう。うん、でも行って、こうやって市民公開講座って行ってお勉強できる機会があるっての、うん、本当にありがたいですね。
2: そうですね。うん、
0: はい、うんうん。日頃なかなか診察室では聞けないことってあるじゃないですか。この時のもまたいろんな質問してね、うん、私たちも手を挙げましょう、
1: うん、またね、はい、習ってきたことをまた、はい、このスタジオで喋ったらいいと思います
0: 喋ったらいいと思いますし、うん、もしあれだったらね、あの3名の先生お呼びして、
2: すみません
0: 怖い怖い
2: 怖い
0: 今行ってからびっくりした自分で、ね、
2: でしょ、もみさん今びっくりした自分で、
0: あ、まあ毎週ね、にまあ、月ごと読んで、まあ、3ヶ月に分けてね、うん、でもこうやってラジオで私たちね、おばさんトークで、うん、先生こっちをどんなした方がいいってこんな時期逆に聞いてる人が分かりやすくていいかなと思います。はい、はい、もういろいろ出てきます、
1: うんうん、ね、はい、じゃあもう一つ、私たちが着てる、あの、ユニフォームがですね、
0: はい、うん、実はそう見せないといけない、
3: はい、
0: はい、OK です。あ、違う、あの、三井さん立ってこの壁邪魔してる、これが、そうそうそう、今、はい、いい感じです。はい、これが、
1: これがね、俺のゴルフという、うん、シミュレーションゴルフバーの、このポロシャツでして、はい、浦添市内間に2丁目にある、あの、ブエノチキンってあるじゃないですか、そこの2階に映ってます。2階にある俺のゴルフというところのユニフォームです。私のお友達が、あの、経営しているお店なので、興味のある方は、あの、インターネットで検索をしてみてください。はい、
3: これが私たちのまたユニフォームなんですね。
1: はい、
2: そうですね、
1: はい、
2: あゆみさんも同じです。
1: 同じの、
0: はい、はい、
3: すごいですね、もう、
1: あの、告知するからねって言ったので告知をしました。
0: はい、ね、
1: 三井さんが約束したんですよ。
0: はい、じゃあ後で YouTube で見てもまたもらったりね、あの、ラジオも聞いていただきたいと思いますね。はい、はい、そして
1: もう一方、
0: はい、
1: 有限会社末松モービルさん、うん、私たちの、あの、三井さんと会長を助けてくれたスーパーマン

0: お店でございます。そうそう、はい、沖縄県名護市伊佐川にあります、有限会社末松モビル民間車検場、新車販売、板金塗装、車検点検、一般整備、自動車リサイクル業、中古車販売買取、大同火災、損保ジャパン代理店を行っております。お車をご購入を考えている方は、ぜひこの末松さんのお店まで行ってみてください。
1: ホテルさんの名前って安くなるかね、
0: このラジオ聞いたら安くなるっていうことはあまりないと思うんですけど、
2: ラジオも聞きましたよって言ってね、いただきたいと思いますよね。はい、はい、でもこうやって私たち3名って本当にいろんな人たちに支えられてやってるんですよ。車のパンクも直してもらって、足も直してもらって、ユニフォームの T シャツも作ってっていうか、まあね、可愛いシャツね、誰かだったから YouTube 私同じのつけてるねって言われたけど、そうこれがユニフォームなんですよっていうことでね、本当にいろんな人たちが関わってこうやってマイクの前にいるということですよね。はい、今日も楽しい、
1: それを放送できるっていうことは幸せですよね。
2: そうですよね。はい、これからまたこの幸せとハッピーをですね、私たちはラジオに乗せて発信してね、何十年も頑張りましょう。
1: 発信したら掴む人がいる。
2: そう、
1: 今日はいい言葉聞いた。
2: いい言葉聞きました。ありがとうございます。
0: でもたまにキャッチしないかもしれない。
2: いやキャッチしてもらいましょう。ね、はい、あんたは個人的に、個人的に、
0: うん、キャッチするときはするけど、しないときもあるかもしれ
1: ない。それはそれでね。
2: それはそれで、はい、
1: いいです。
2: 次はじゃあ、言葉を発してキャッチしない人の心理っていうのを勉強、
0: そうですね、
2: やりましょう。
1: やりましょう、やりましょう。
0: はい、いいことはキャッチします。
2: はい、はい、そろそろお別れの時間です。
1: はい、リスナーの皆さん、おはようございます。この番組は、挑戦、ワクワク、好奇心、ドキドキ、感謝、感動をありがとうで、お伝えしました。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、挑戦ワクワク、好奇心ドキドキ、感謝感動をありがとうお届けしました。それでは皆さん、また来週お耳にかかりましょう。素敵な午後をお過ごしください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: クナサを演じるイヤジャスター
2: でしょう。父ちゃん、ガチュー出し役といいよね。
1: サージャーとごわし、いっぺーまーさんやまぬかちゅうやが、
2: ふてまさんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
0: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。

0: 会社負担で資格取得をサポート、未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
1: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによる、この楽曲は5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドはシーにかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クィアであることを公言してきた彼の視点は、我々の内容に潜む揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナジエンドの歌声は、祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が創作する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

お届けしたのは6月のマンスリープッシュスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム IRL インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年、2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ、プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビで、ダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が

5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル IRL インリアルライフをリリースしました。情報過多で不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアラムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、その全てを悲観するのではなくスリルとして乗りこなしマイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しい章の幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ、鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、2人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム IRL ヨグ鈴木。

シャワーラジオ。スペースシャワーラジオ、スペシャルミュージックピックアップ。お届けしたのはヒアダム、IRL、インリアルライフ、ヨグ、鈴木でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日22時から22時30分、アンコールオンエアディッシュ特別番組前編。楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP クリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプ。昨年15周年イヤーを走り抜けたクリープハイプが5月27日水曜日に3年2ヶ月ぶりとなる新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。スペーシャワー TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリープハイプの熱狂的なファンであるパーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリープハイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペーシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア、宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムI am Hero をリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。

エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次。全身全霊で魂をぶつけるような圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバム I am Hero がいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上、スペーシャワーレディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー、カフェ・アプレミディ、サバービア・クラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品は、サバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リリース。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。 P バインレコメンド、1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー。

0: シャワーラジオ。
1: ビーバイレコメンド。お届けしたのはジョー・フェンデル、ナイスイージーでした。2曲目はムーンパイ、サンシャイン・オブ・マイ・ライフ。アメリカ・テネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンドムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバムムーンパイ。激レア版としてディガー必見のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの3冠による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でる LP、 さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワーオブパワー、スティーリーダン、コモドワーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド・ファイアのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に昇天させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。では今週はムーンパイ、サンシャイン・オン・マイ・ライフを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
9: 旅する K-POP。
10: 皆さん、アニハセヨカンネユリです。先日取れたての枝豆が売っていたので早速茹でて食べました。ほんのりとした甘みと爽やかな香りがたまりませんよね。ビールとの相性も最高です。今年も夏の間たくさん食べたいです。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております、旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP、 シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお、韓国語の発音に関しては韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
11: 안녕하세요。저는ソヨン입니다。오늘도잘부탁합니다。
10: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は今年も発表されました、百草芸術大賞2026。今月8日に開催された韓国のゴールデングローブ賞とも言われる百草芸術大賞。百草芸術大賞とは、映画やテレビ、ミュージカルの分野で活躍する俳優や制作者たちが一堂に会する韓国最高峰の総合芸術賞のこと。昨年のこれは韓国の年度なので、昨年3月から今年2月にかけて公開されたテレビドラマ、映画、 バラエティ番組ミュージカルを審査対象として優秀な番組や映画にそれぞれ賞が贈られます。第62回となる今年の大賞は7部門ノミネートのウンジュンとサンヨンを筆頭に、6部門の未知のソウル、5部門のソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、パインならず者たちと、この4作品が数多くのノミネート。その中でも今年はどの作品に大賞が輝いたのでしょうか。そこで今週のオープニングトークでは、5月8日ソウルのコエックスモールにて開かれた百層芸術大賞2026、受賞した作品や俳優をテレビドラマ部門に絞ってご紹介していきます。ご紹介するのは、新人演技賞、助演賞、監督賞、作品賞、最優秀演技賞、そして大賞です。それではまず新人演技賞からいってみましょう。
12: 新人演技賞。
10: 新人賞とは、デビュー年度に関係なく一定の出演料がある作品が3作品以下の俳優に贈られる賞。こちらは男性俳優と女性俳優それぞれあります。女性でノミネートされた5人は、パインならず者たち、キム・ミン、エマ・バンヒョリン、いつかは賢いレジデント生活、シン・シア、アナ・彼女たちの法廷、チョン・ソヨン、ミス・ホンは潜入調査中、チェ・ジス、会長の娘ですね、チェ・ジス。結果、女性の新人演技賞を受賞したのはエマ・バンヒョリンでした。エマはネットフリックスで独占配信中です。また男性でノミネートされた5人は、パイン・ならず者たち、キム・ジヌク、弱いヒーロー・クラス2・ペ・ナラ、暴君のシェフ、イ・チェミン、イ・ホン・オーですね、イ・チェミン、いつかは賢いレジデント生活、チョン・ジュン・ウォン、愛する盗賊様よ、ホン・ミンギ。結果、男性の新人演技賞を受賞したのは暴君のシェフ、イ・チェミンでした。暴君のシェフもネットフリックスにて独占配信中です。
12: 主演賞。
10: 次に助演賞、こちらも男性部門と女性部門それぞれあります。助演賞とは、作品を支え名演技で視聴者を魅了した俳優に贈られる権威ある賞です。映画、ドラマ、各部門で男女それぞれ選出され、人気投票ではなく作品への起用度や演技力が厳格に評価されます。まず女性でノミネートされた5人は、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ミョン・セビン、素敵なお母さんでした。未知のソウル、ウォン・ミギョン、サラ・キムという女、イ・イダム、パインならず者たち、イム・スジョン、ミス・ホンは潜入調査中、ハ・ユンギョン。結果、悪い奥様役を演じたパインならず者たち、イム・スジョンが受賞。パインならず者たちはディズニープラスで独占配信中です。また男性でノミネートされた5人は、ウンジュンとサンヨン、キム・ゴヌ、ウンジュンと付き合っていた先輩ですね、キム・ゴヌ、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ユ・スンモク、ラブ・ミー、ユ・ジェミョン、あなたが殺した、チャン・スンジョ、冷たい目つきの演技が最高でした。エマ・チン・ソンギュ、受賞したのは、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ユ・スンモク。出世欲と人情の間で揺れるキム部長の先輩役を熱演しました。そして、受賞後のスピーチは、震える手を抑えながらのスピーチとなり、感動的でした。
12: 演出賞。
10: では次に監督賞です。監督賞は韓国語の直訳だと演出賞なんですが、優れた映像表現や作品の構成、演出力などを評価された最優秀監督に贈られる賞であることから、監督賞で話を進めていきます。ノミネートされた5人は、未知のソウル、パクジヌ、メイドインコリア、ウ・ミンホ、恋の通訳できますか、ユ・ヨンウン、ウンジュンとサンヨン、チョ・ヨンミン、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、チョ・ヒョンタク。受賞したのは、未知のソウル、パクジヌでした。
12: 作品賞。
10: また総合的な評価が高く、 テレビドラマの最優秀作品に贈られる作品賞。ノミネートされた5作品は、未知のソウル、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ウンジュンとサンヨン、パインならず者たち、ボー君のシェフの5作品。結果、受賞作品はウンジュンとサンヨンでした。ウンジュンとサンヨンは尊厳死を扱ったドラマ。尊厳死というと重たいテーマのように感じますが、パク・ジヒョンとキム・ゴウンの熱演もあり、最後まで引き込まれる涙が止まらなくなる展開でした。ウンジュンとサンヨンはネットフリックスにて独占配信中です。それではここで今週の1曲目です。千葉県にお住まいのラジオネームもんちゃんさんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。Tomorrow by Together で Stick with You メッセージです。カンナさん、こんばんは、こんばんは。T by T が4月に発売した Stick with You をリクエストします。はい。今回の曲も神曲なのでお願いします。ということで、Stick with You 感想の流れるようなシンセのアルペジオがとても幻想的なナンバー。Tomorrow by Together ならではの儚さと繊細さが詰め込まれた一曲になっています。それではお聴きください。今週の1曲目 Tomorrow by Together で Stick with You。
12: 하루에하루만더

0: お送りしましたナンバーは Tomorrow by Together で Stick with You でした。それではオープニングトークの続き、百草芸術大賞2026の最優秀演技賞です。
1: 최우수연기상。
0: はい、卓越した演技力と表現力で観客に印象的な演技を届けた俳優に贈られる最優秀演技賞。まずは女性から言ってみましょう。ノミネートされた5人は、ウンジュンとサンヨン、キム・ゴウン、未知のソウル、パク・ボヨン、ウンジュンとサンヨン、パク・ジヒョン、サラ・キムという女、シン・ヘソン、ボー君のシェフ、イム・ユナ。受賞は未知のソウル、パク・ボヨンでした。性格の違う双子の姉妹を見事に演じ分けたパク・ボヨン。受賞スピーチでは涙ながらに、難しい役どころで思い悩んだこともあったと語っていました。未知のソウルはネットフリックスにて独占配信中です。そして男性でノミネートされた5人は、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、リュ・スンリョン、未知のソウル、パク・ジニョン、テプン・ショウジ、イ・ジュノ、二度目の裁判、チソン、メイド・イン・コリア、ヒョンビン。最優秀演技賞を受賞した俳優は、メイド・イン・コリア、ヒョンビンでした。今回、ヒョンビンは役作りで体重を14キロも増やしたということで、より重厚感が際立っていました。メイド・イン・コリアはディズニープラスにて独占配信中。今年下半期にはシーズン2も公開予定です。
1: テさん。
0: はい、さて、いよいよ百草芸術大賞2026のクライマックス、各分野の年間最優秀作品または人物を表彰する最上位の賞である大賞です。これはノミネートの発表はなく、結果がドーンと発表されます。今年の大賞は作品ではなく、個人に贈られました。それが、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語で主人公を演じたリュ・スンリョン。今年のテレビ部門大賞を制したリュ・スンリョン主演のソウルの家から大企業に通うキム部長の物語は、ソウルにマイホームを持ち、順風満帆な生活を送っていた中年部長キム・ナクスが突然の仕事の失敗と転落、家庭内での孤立を経て真の幸せと自己再発見を目指すヒューマンドラマ。この悲哀ある中年男性キム部長をリュ・スンリョンが熱演し、見事にハマり役となりました。ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語はネットフリックスにて独占配信中です。はい、本日は百草芸術大賞2026テレビドラマ部門に絞ってご紹介しました。昨年の大賞はネットフリックスの白と黒のスプーン料理階級戦争でしたが、今年もネットフリックス強かった。

ったですね。来年はどんなドラマがノミネートされてくるのか今から楽しみです。それでは最後に一言。今回ノミネートされたドラマはヒューマンドラマ多めでした。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、愛知県にお住まいのラジオネームレイさんから、いつもありがとうございます。スパックスでホームアローン、メッセージです。韓国の気になる情報をタイムリーに話題に取り上げてくださり、いつもとても楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回おすすめしたいのは3月にリリースされたスパックスのホームアローンです。多くの人が毎日の生活に欠かせなくなった SNS の時代、便利だったり時には見たくないものも目にし悩んだり、そんな現代の問題と葛藤している様子を描いたスパックス流ホームアローン。歌詞の内容とは裏腹に明るい曲調なのと、 YouTube にあるリリックビデオで見れるスパックスのコミカルな演技も見どころです。ぜひ見て聞いてください。はい、ということで、そうなんですよね、リリックビデオなんですが、ミュージックビデオのような作りでスパックスさんのコミカルな演技に釘付けになります。セットの鏡も効果的に使われています。ホームアローンは軽快なドラムパターンとピアノのアルペジオが綺麗なダンスナンバーです。それでは今週のリクエストナンバ

0: 旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはスパックスでホームアローンでした。続きまして、2026年5月4日月曜日から10日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。今週は YG エンターテインメントのあのガールズグループがカムバックしました。再生回数もすごいことになっています。なお、再生回数のカウントは5月13日時点、ソヨンさんは順位、韓国語、オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは、行ってみましょう。
1: 12、美和、美容。
0: まず第10位、嫌い、美容、56万回再生。ラッパー美容がシングル、嫌いをリリース、ミュージックビデオを公開しました。軽やかなシャッフルのリズムにビオの歌声が弾むミディアムナンバー。ビオは今月31日に日本初となる単独公演を渋谷で予定しています。
1: 9位、サマーズナットオーバー、ティファニー。
0: 第9位、サマーズノットオーバー、ティファニー、113万回再生。少女時代のティファニーがシングル、サマーズノットオーバーでカムバックしました。ティファニーは今年3月にドラマサムシクおじさんで共演したピョン・ヨハンとの結婚を電撃発表しました。
1: 8位、ロシロシ、ユアーズ。
0: 第8位、ラッシュラッシュ、ユアーズ、159万回再生。SBS のオーディション番組 Be My Boys から誕生した UARS が正式デビューしました。メンバー8人中日本人メンバーはヒョウ、カイ、ハルトの3人が在籍。爽やかなメジャーコード進行のミディアムナンバーです。
1: 7位、チェッピリー。
0: 第7位、ザップ、ビリー、176万回再生。ビリーがデビュー後初のフルアルバムでカムバック。タイトル曲ザップのミュージックビデオを公開しました。曲のタイトルザップは閃光のような衝撃を意味する言葉。力強い振りやボーカルがガールクラッシュを具現化するナンバーです。
1: 6位、ピアノ、ワンピル。
0: 第6位、ピアノ、ウォンピル、213万回再生。デイシックスのキーボード担当ウォンピルがファーストミニアルバムの収録曲ピアノのミュージックビデオを公開しました。バンドサウンドにアコースティックピアノの音色が優しいミディアムナンバーです。
1: 5位、クレセンド、エンミックス。
0: 第5位、クレッシェンド、エンミックス、366万回再生。エンミックスが5枚目のミニアルバムから収録曲クレッシェンドのミュージックビデオを先行公開しました。柔らかなメロディーと力強いシンセやドラムのサウンドが対照的ながらも融合したナンバーです。
1: 4位、TNT、コルティス。
0: 第4位、TNT、コルティス、483万回再生。コルティスがセカンドミニアルバムから TNT のミュージックビデオを公開しました。タイトルの TNT とは爆発性化学物質であるトリニトロトルエン。TNT のようなエネルギーで新たな DNA を目覚めさせるというエネルギッシュなナンバーです。
1: 3位、キャッチマイブレス、キビッツ。
0: 第3位、キャッチマイブレス、キビッツ、736万回再生。キビッツがプレリリースしたシングルの収録曲、キャッチマイブレスのミュージックビデオを公開しました。タイトルにブレスとあるように、囁くような息っぽい声が印象的なヒップホップナンバーです。
1: 2位、タタ、キラス。
0: 第2位、タタ、キラス、1082万回再生。 キラスがセカンドシングル「タタ」をリリース、ミュージックビデオを公開しました。今回のタイトル「タタ」とはポルトガル語で OK を意味する「タ」から、なのでタタで OKOK という感じでしょうか。パステルカラーいっぱいの可愛らしいミュージックビデオです。
1: イリチュンベイビーモンスター
0: 。そして今週の第1位はチュムベイビーモンスター、7583万回再生。公開から1週間でこの再生回数はすごいですね。ベイビーモンスターがサードミニアルバムをリリース、タイトル曲チュムのミュージックビデオを公開しました。ムーンバートンのリズムに強烈なバスドラムがパワフルなダンスナンバーです。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第6位、ウォンピルでピアノ。

0: 旅する K-POP 本日最後のナンバーはウォンピルでピアノでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第529回旅する K-POP、 この番組では番組へのリクエストをメールにて受け付けております。メールは tabikpop@76.3mhz.jp、 旅 K-POP@76.3mhz.jp までお願いします。それではまた来週、ウリとマンダよ。
1: ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊まりで本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: この沢面次郎、いい味やすさ
6: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
5: さあ、じゃあとこわし、いっぺまーさんや、まぬかちゅうやが。
6: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは、 E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく、電線に絡みつき、停電になる場合があります。風で飛ばされそうな、トタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
3: なんかやが
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シティ FM、Tune in!
6: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。これからお送りする番組は再放送となります。
7: 名誉にわかレディオ

0: こんにちは。
1: ちょっとかぶせないで。
2: どうもどうもどうもどうも。
3: こんにちは。
0: 5月の 16日、
1: は
3: い、ああそうかそうか、
0: 5月の16日でございます、はいはい、皆さんお元気していますか。
1: 2時を回ったところかな。
3: お久しぶりです、
2: はい、ね。
0: ということで名誉にわかレディオのお時間と、
2: はい、
0: なります。
3: はい、
2: なります。
3: はい、なります。
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。
2: ねえ、ちょうど土曜日のお昼だから休憩してる人もいるんじゃない、うん、
0: 2時でしょ。
2: 2時いや、だからお昼ご飯食ってちょっと
0: 眠くなってきたタイミングだよ、
2: う
0: ん、
2: そうやね。
3: もう仕事の人は、
0: そう、仕事の人はもう仕事入ってるし、
2: 先週ゴールデンウィーク終わってもう多分普通の1週間がまた終わった後だろうし、
0: うん、そうですね。
2: そうそうそう、
0: はい。じゃあということでね、じゃあ
2: いつものやつやりますか。
0: いつものやつやります。いつものいきます。
2: マツケン、はい、お願いします。
0: はい。ギノワシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴できます。パソコンでもリッスンラジオを検索していただくとご視聴することができます。番組へのメッセージリクエストはメールアドレス info@gcfm818.com、 ホームページからでもメッセージリクエストできますのでホームページもご覧ください。
2: はい、ぜひお願いします。
3: お願いします。
0: ということで皆さん準備できましたか。
2: はい、準備いつでも、
0: はい、ウニ君もみのりも、
2: うん、朝あの起きた時から準備できてました。
0: 早すぎですね。はい、いきますよ。
2: はい、
0: いや、そうそう、
2: はいよ、
0: ナーディーチェー、はい、ギノアシティ FM 81.8MHz、 はいやで覚えていただけるとありがたいです。はい、いつもの終了。自己紹介してないよ。
2: 今日はもう間違えずに言えたね。
0: 今日は間違えずに言えました。
2: 先月の二の前を踏まなくてよかった。
0: 先月は自分がもうあのイヤーササを飛ばしてハイヤって言ったんだっけ。
2: ハイヤ、
0: うん、え、イヤーササ、
2: いいんだ
0: よ。逆みたいな、
2: 逆みたいな、
0: はい、ことがありましたね。はい、はい、その先週のお点を払拭して今月やっていきたいと思います。
3: うん、頑張ろう。
0: はい、
2: 自己紹介、
0: 今回ラジオ、あ、そうじゃん。
2: 自分で言っときながら忘れる
1: すごいこと。
0: はい。

0: はい、DJ を務めさせていただきます松健と、
1: はい、赤髪のみのりです
0: と、
2: と、
0: はい、
2: ウニくんです。2回目の
0: 登場、ウニくんでございます。どうも
2: よろしくお願いしま す。
0: ということで、
1: そうね、このラジオ回線系の名前多いよね、なんか
0: ね、前
1: フィッシュさんとか
0: フィッシュさんがいて、
1: カラスミさんとかね、
0: カラスミさん、そう、カラスミさん
1: もいて、で今回ウニ
0: さんが入ってきて、で松健とみのりはね、そのまま
1: なんかそういう魚いないかな、
0: みのりって魚
2: ちょっといそう。
1: まあまあまあまあ、後で探してく
0: ださいはい、これ探さないやつですね、はい、はい、ということでね、じゃあ本題っていうかオープニングトークもこれまでで、
1: はい、
0: はい、
2: OK、
0: お便りが、ね、
1: お便り
0: 来てますので、
1: 早速紹介していきましょう。
0: はい、じゃあみのりさん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ラジオネーム憧れのドラマはキースムーンさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: パーソナリティの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 元気ですか。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: はい、モンストが軽音とコラボしていて、4月の終わりぐらいに軽音は私の青春そのものですをテーマにコラボしたコラボ動画が YouTube に上がっていました。はいはい、青春が蘇るのと同時に軽音はいい曲が多いなとしみじみ思いました。
0: はい、
1: 私はリスン、ノーサンキュー、ユー&アイ、天使に触れたよあたりが好きです。
0: うんうんうん、
1: もし軽音を見たことあれば、好きな曲やエピソードなどを教えていただければ幸いです。
0: はい、ありがとうございます。
1: また曲のリクエストをさせていただきたいです。
0: はいはい、
1: 放課後ティータイム、天使に触れたよ。
0: おー、ありがとうございます。では中間曲でね、そちらの天使に触れたり、うん、触れてよに関しては
1: 触れたよね
0: 触れたいと思います。
2: はい、
1: 名誉にわか以前に兼用にわかですか。
0: もちろん当たり前じゃないですか。
1: そう、
0: 兼用にわかですよ。でもね、
1: 兼用あんまり自分と同世代って知らないよね。その、うん、ちょうど2009年とかのアニメだから、
0: うん、
1: 自分たちの代だったら4歳ぐらい、
0: うん、
1: 2005年生まれだったら4歳ぐらい。
2: 2005年生まれか。
1: そう、ウニだったら3歳ぐらい3歳でアニメ見るからね、アンパンマンとかしか見ないやろみたいな、
0: うん、若いなーではないんだよな、もう。
1: そうそうそう、
0: そこまでいくとね、
2: ちっちゃいなー、
0: ちっちゃいな、そうだ、ちっちゃいな、
1: そうそうそうそう、
0: 幼いな、こっからだな、うん、みたいな。
1: まだドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか見てる時やろみたいな。
2: 見てたっけ。
0: アンパンマンだろ。
1: アンパンマンか。
0: あ、アンパンマンだよ。そうだ、
2: プリキュア
1: や。そう
0: だ、確かに
2: プリキュア、
0: プリキュア、プリキュア、
1: そうだ、仮面ライダーに憧れる時期でも悪くない。
0: 仮面ライダーか、うん、で、あの友達にライダーキックを繰り出すっていう、
1: うん、
0: で、悪党役とね、あのヒーロー役に分かれて、
2: ちゃんといじめの始まりが
0: 間違いないかもしれない。
2: あそこからいじめって始まる、
0: 最悪やな、
1: はい。ということで、2人は軽音見たことありますか。
0: 軽音は触れていません。
2: 俺も通ってません。
1: やっぱそうよね。
2: ごめんなさい。
0: その中でみのりは。
1: 自分はもう3回ぐらい、3、4回ぐらい、もうず何回も見ました。
0: じゃあ軽音の常連。
1: 常連です。
0: 常連さんか。
1: 常連です。
2: はどういう高校のサークル。
1: そうですね、その主人公の平沢由衣っていう子が、
2: 聞いたことない
1: 、まあ、高校入学と同時に何か部活をしたいと、
0: うん、はいはい、
1: いうことで、まあなんかいろいろ探すんですけど、そのユイは今までどの部活にも入ってこなかったのよ。だから何したらいいかみたいな。でも高校だから何か始めたい、
0: うんうんうん、
1: で軽い音楽って書いてある軽音を見つけて、
0: うん、
1: なんだカスタネットとかだったら私できるからみたいな感じでのノリで入ったらギターをやることになってしまったっていう。
2: あ、そうレスポールのやつですよね。
1: そうそうそう、だからギターマジで初心者っていうかが始めたのに25万とかするレスポール。
2: いやそうマジで機材でびっくりしたもん。
1: そう
2: 俺が使えていいやかっけえなって言って。
1: そうそうそう、でもともとこの軽音部も廃部寸前だったところに、3人入って、そこに平沢優衣が来た。
0: うん、はいはいはい、
2: ギリギリ、
1: うん、そうそうそう、
0: ギリギリ3ピース。
2: うん、
1: そうそう、3ピースプラスギターが加わって4人
0: ですか。ああそうか、4ピースか、
1: うん、で後輩が後から入ってきて、
2: うんうんうん、キーボードの子。
1: いやギター。
2: あギターの子。
1: そうそうそう。
2: ああそうか、あーリード
1: ムスタングだよあれ。
2: おい、
1: そうマジでかっこいいよ。
0: リスナーさんにも分かるように説明してください。
1: ムスタングすごいよね。
2: ニルバーナのカートコバンが使われたムスタング。

0: っていうギターの種類、
1: 種類だから、まあそのレスポールとか、
2: なんかテレキャスターとか、ストラトキャスターとか、
0: そうだね、
2: の形によってとかピックアップって音拾うとこの形状とかによって、う
1: ん、だからさ、なんかマツケン車好きじゃん。
0: 二人同時に話すのやめよう。
1: 車に例えればいいよ。だからマフラー変えたとか、なんかちょっとしたところが変わってるよ、一つずつ。元の姿とそのいろいろブランドってそういうものじゃん。
0: なんかあれだよね、そのストラトとかテレとかっていう種類の分け方は、うんうん、車でいう後輪駆動前輪駆動とかエンジンの位置が違うとか、
1: そうホイール変えるとか、ね、そういう感じ
0: 似たような感覚なんだろうなっていうのは今伝わりました、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そういう感じ。そうで、はい、その中でも、ギブソンってとこが出しとるレスポールを、はい、ゆーちゃんが使ってる、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、そういうことか。
1: そうそうそう、ギータっていう名前つけて使ってるんだ。
0: ギター
1: 添い寝して、
2: ね、あするね。
1: そうそうそう、
2: ギタリストあるあるだと思うけど。
1: やってる。
2: 俺もした、俺もしたギター買いたての頃したよ。
1: あれやるんだ。俺やったことないんだけど。
0: ギターにネーミングってこと？
2: いや、あのギターと添い寝
0: ないかな。
2: ギターと添い寝を一緒にギュッてしてギュッてしとったら、うん、こうギターってこう弦が6本ついとるんですよ ね、
0: そうね。
2: で6本ついとるこうネックっていうところに、
0: はい、
2: こう顔を当てる形で寝るんで、
0: はいはい、
2: 顔面の右側 に、 ここにめっちゃ6本つい
1: とる6本の線が
2: ピッて当たって、おーすげえと思うっていう思い出があるね。
0: これはあれだね、添い寝しないと分からないやつだこれは添い寝しないと。
1: だからさ、今なんだっけ、バンドリーとか、
0: はい、
1: ボッチザロックとか結構流行ってるじゃん。
0: そうだね。
1: でも金曜はマジで原点っていうか、うん、この時代はこれ1本しかなかったから、
0: バンド系アニメの原点。
1: そうそうそう、うん、これで自分の好きなハンブレターズっていうバンドはこれの、ノーセンキューとか、ドンセイレイジーとかを、はい、高校の金曜っていうか学園祭でやって、
0: はいはい、
1: そこから今もう万博公園でフェスするぐらいまででかくなってるから、うん、
0: あすごいね、
2: ハンブレちゃって
0: るね、
2: うん、
1: マジでこれはもうバンドマン憧れのっていうか感じ、あのアニメだと思う。
2: 見よっかな、ネトフリやってましたら、
1: うん、
0: アマプラやってたら、
1: アマプラはないかな、有料、
2: ネトフリはあるかな、ワンチャン、
1: ネトフリはワンチャンある。
2: じゃあ見ようかな。
0: なんかさ、話変わるけど、みんな何使って見てる？そういうアニメとか。
2: あ
0: 自分は、うん、そのアマプラを使ってる理由が、うん、まあ、要は、まあ、アマプラは普通にね、アマゾンプライが見れるし、あと俺は最初それが見れるのを知らなくて、
1: はいはい、
0: 最初にアマプラに入った理由は沖縄特有の悩みなんだけど、
2: ああ
0: そう、離島の配送料かかるところをアマプラに入ると配送料がかからないっていうのがあるから、
1: サブスクに入るとね、
0: そうそうそう、それがメインで入ってて、あ、なんか映画とかアニメとか見れるっていうので今アマプラ使ってるんだけど、なんか最近アマプラさ、なんか広告とか増えたり、なんかプラスで課金しないと見れないものが増えてきてて、ちょっと今悩みどころで、もしおすすめのそういうプラットフォームがあるんだったらちょっと教えてほしい。
1: ネトフリ、
0: ネトフリ、
2: まあ、ね、ネトフリはね王道やけど、うんうん、やっぱいいっすよ。
0: やっぱネトフリなんだ。
2: やっぱいいっすよ。
0: ネトフリはそのもうあれだよね、アマゾンとはめっちゃ関係ないわけじゃん、
2: うん、
0: もうアニメとか映画とか、うんうんうん、そっち系一本で追加でなんか課金したりとかっていうのはあるわけ？
2: 追加はあります、あれ。なんかアマプラは課金のイメージですけど、ネタフリは
1: ネタフリはあんまないかな。
0: あんまないんだ。
2: あれ野球中継とか、
0: うんうんうん、
2: F1 は別か、なんか中継系野球の、うんうん、
1: ライブ配信、
2: 海外の野球あるじゃないですか。
0: え、待って、 F1 のライブ配信とか見れるの？
2: え、それはなんかあったか別のやつだった気がする。
0: え、待って、ちょっと後で調べたいと思うんですけど自分やっぱ車好きで、うん、あのカーズあるじゃん、
1: うん、
0: カーズのあのレースってナスカーっていう本当にあるレースで、
2: うん、
0: それもライブ配信見たいなとか思ってたし、うん、F1 ももちろんね、鈴鹿でやってたりとかして、
1: はいはい、
0: で角田っていう日本のあのドライバーが、
1: うん、
0: あのレッドブルに所属して F1 やってたっていう経歴もあるんで、
1: はい、
0: すごい興味あって、ちょっとネットフリーいいんじゃないかって今自分の中でめちゃくちゃ強く思い出しましたね、
1: はい、ということでちょっと話脱線しましたけど、
0: ね、
1: もし
0: 戻してお願いします。
1: 経を見るならネットフリーとか、
0: ネットフリーね、
1: おすすめですよということで、
0: はい、
1: でここにあるんだけど、
0: はい、
1: その好きな曲やエピソードが

0: れば教えていただければ幸いですって書いてあるんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、2人ちょっと見たことないからわからないと思うんだけど、
1: はい、そうだね、これはみのりから聞きたいね。
2: オッケー。
0: 自分は一番好きな、まあ、エピソードがあって、それがね、妹が熱出した時に、その平沢ゆいの妹が、
1: はい、
0: 歌を書くんですよ、 U&I って。
1: ああ、さっきのメッセージにも書いてあった U&I、
0: まあ、詳しく話しますと、
1: はい、お願いします。
0: なんかね、そう、ゆいはその妹のういって子に、あの、世話されてる側、お姉ちゃんなのに、うん、妹が面倒見がいいから毎回なんだっけ、
1: うん、
0: 助けてもら
1: う
0: みたいな、
1: お世話っていうかね、
0: もう料理も作るし、
1: うん、
0: なんか家事全般やる妹が
1: 最強じゃん。
0: それに甘えてるのがお姉ちゃんの方だ、
1: はいはいはいはい、
0: なんだけど、
1: はい、
0: この U&I を書いた時のエピソードが、うん、ちょうどそのういちゃん妹が熱出してしまって、
1: うん、はいはいはい、
0: で、お姉ちゃんが次は妹のために頑張らなきゃみたいな、
1: そうだよ、ね、
0: 思うんだけど、
1: 今まで妹がやってたことをお姉ちゃんが代替してやらなきゃいけないみたいな
0: 状況だね。そうそうそう、でも、
1: うん、
0: 今まで料理とかも全部任せっきりっていうか、うんうんうん、だったし、まず調味料がからなんか料理の仕方からみたいな、わ、
1: うんうん、
0: からないわけですよ、
1: はい、
0: で結局完成したのが、なんかお粥の上に目玉焼き乗ってるみたいな、うん、お粥とも何とも取れないような、
3: 独創的な、
0: 独創的な、
1: そうそう、
0: オリジナリティ、
1: 創作料理、
0: そうそうそう、
1: あ、創作料理だったわけだ、うん、
0: で、
1: はい、
0: それ、その妹の部屋でその料理があって、
1: うん、
0: その隣に歌詞を書いた紙と、まあ、ゆいが寝てたわけ、
1: はいはい、
0: それをその書いてあった歌詞が妹のことを思って、
1: うん、
0: 私はいつも助けられてばかりだけど、うんうん、私は何もしてあげられないみたいな、
1: あ、今のその思ったことをそのまま歌詞に貫いたわけだ。
0: そう、で、それを妹が起きた時に、ゆいはもう書き疲れて寝てたわけ、
1: うんうんうんうん、
0: その時のあれがマジで感動するエピソード、
1: 気になるかも
3: ね。
1: ね、
0: え、
1: その時にさ、あ、緑はネタバレになっちゃうから言わなくていいんだけど、
0: これ後半に流したい、あの U&I、
1: あ、じゃあそうだね、中間とエンディングの前に、
3: うん、にしようか、
1: もう一曲流そうか、せっかくだし、
0: すいません、わがまま、
1: そうそうそうそう、
0: そう、これマジいい、
3: は
1: いいね、なんか緑のエピソードの語り方からしてもさ、
3: うん、
1: ちゃんと明確にエピソード覚えてるぐらいだし、すごい、
0: いや、あそこ毎回泣いてしまう
1: 愛を感じるエピソードだね。
0: キースムーンさんも泣いてしまうと思う。
1: この人は別に憧れのドラマーがキースムーンであってこの人はキースムーンではない、
3: マジで関係ない
1: 関係ないではあるな、
0: はい、うん、そう、マジでいいアニメだから、
1: 軽音ね、名前は聞くけどね、
3: うん、
1: そう、名前は聞くし、そのさっきちょっとね、あの見てみたんだけど、この絵のタッチの感じがなんか、
0: いや、マジでね、
1: 平成のアニメっていうか、
0: そうそうそう、いいよ、
3: 学校暮らしみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそういう感じの日常とかそっち系のなんか絵のタッチっぽくて、あ、ちょっと気になるかもしれないって今思いましたね。
0: いや、マジおすすめです、
1: ありがとうございます、みのりさん。
0: で、まあ余談っていうか話すと、うん、この放課後ティータイムじゃなくて軽音書いてる人、
1: はい、
0: もう一つおすすめのアニメありまして、タマコマーケットっていう、
1: タマコマーケット、
0: これもちょっと古いアニメなんですけど、うん、
1: はい、
0: 同じ絵のタッチなんですよ、
1: あ、うん、このさっきのね、
0: うん、作画
1: 軽音の作画と同じ作画と、
0: そう、軽音見終わった後にそれ見てみるのもありだな、まあ、おすすめです、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: なんか今さっきこれ見た感じさ、この男の子と女の子2人、あ、1人ずついるじゃん、うん、あのかぐや様かと思った。
3: あ、
1: かぐや様は小倉世帯の、うん、なんか配置っていうかさ、
3: はいはいはいはい、
1: ちょっと似てる感じがしたね。
3: あれはあれで面白いしね。
1: そうそう、あれはあれで面白いからね。
3: あ、めっちゃタッチ同じ、
0: うん、
3: 見てえな。
0: そうなんですよ、
3: はい、
0: じゃあさ、慶應院以外になんかおすすめのこういうアニメあります？
1: こういうので言ったら、自分は触れてるのはもう本当にボザロー、ボッチザロックになっちゃうから、
3: うん、
1: そう、他は逆に知らないから、むしろ他にいろんなのがあるんだったら聞きたい側だし。
3: 俺そのバンド系のやつあんま通らんかって、
1: うん、
3: あ、7しか通ってない。
0: うわー、7 いいねー、
1: 緑のね、
3: 7大好き、
0: 7大好き、マジで、うん、安大好き
3: よ。安派か、もうすっごい素敵、あいつ
0: 素敵、ね、素敵なんですよ。
3: 俺はしんちゃんが好き。
0: あー、しんちゃん、いや、もうしんちゃんだもん、もうだ
1: って。なんか、ね、今日の
0: 今日しんちゃん読んじゃった。
1: 確かに
3: 勘弁して、
1: 売りじゃない、
3: 勘弁して、まあ、トゲトゲやけどな。
1: あ、確かに、
0: あ、まあ、髪の毛だけ違うけど、
3: 勘弁して、
1: 確かにトゲトゲだ、
0: うん、ね、めっちゃファッションセンスいいんですよ。
1: めちゃくちゃおもろいんだけど、うん、先週、じゃあ2週間前 の、
3: うん、
1: あの配信の時からずっとそうなんだけど、
3: うん、
1: あの革ジャンの動く音がずっとマイクに入ってて、めちゃくちゃおもろいんですよ。
3: え、そうっすよね、ずっと
1: なんかあの機械が動いてるみたいな。そうそうそう、ギチギチギチってお
0: もろ
1: ASMR 配信してる人みたいな。
3: マジで音入っちゃっとるなと思いながら。
1: そうそうそう、でもなんかね、あのウニがいるっていうのがね、そう、ウニいますよ、喋らなくてもウニがいるっていうのが分かるから、
3: 収録もしとるけんかっこつけたい服着たいなって。
1: そうですね、あの YouTube の方をね、あの私たち独自で解説して、うん、今こうやって配信をしてるんですけれどもね、うん、あのウニくんのね、かっこいいお姿がこうやってね、はい、
0: マジで7やん、マジで7の登場人物出てきそうなんだけど、
3: 勘弁して。
1: だから本当にあのみのりとウニはマジでバンドマンって分かるんだけど、
3: うん、
1: 俺がもうフィリピン人のトゥクトゥクドライバーにしか見えなくて今、ね、肌もね焼けたし、
3: うん、
1: 今日着てる服もフィリピンって書いてあるし、ほんまにフィリピン人になってて今。
3: 50ペソ、まあまあまあまあ、50ペソディスカウン、ディスカウン、
1: そっからね、あのノーノーノーノーノーノーノ
0: ーノーノーノーノ
1: ーあ、マガナハパポ。
0: だからね、タガログ語でこんにちはみたいな意味らしい。
1: マガナウマカポ。
0: はい、
1: はい、
0: ということで
1: 脱線しすぎ
0: ですか。
3: はい、
1: 脱線しすぎ。
0: ボザロ見てるってあれか、じゃああれもさ、だってボーカル残って最初はレスポールじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうなんだね、
0: お、うん、お父さんのお下がりで。
1: そうね、そうね、
0: だからね、今のその僕あの女子高生がレスポール弾くってことを僕なんか憧れとか多くなってるんじゃない。じゃ
3: あすごいよね、あんなクソ重たいもん、うん
1: ね、重たいよね、
0: 重たいし、ネックも他のギターと比べて太いんよ、うん、だから、うん、マジで、まあ女の子指細くて長い子いっぱいいるからいいんだけど、俺ね指短くて太くてレスポール弾けないよ。だから自分、
3: マセンさん手でかいな。
1: 自分やり投げと砲丸投げやってたから、
3: ちょっとでけえわ。
0: そうそうそうそう、
1: 多分言うと同じぐらいじゃない、
0: 同じぐらい。
3: お
0: レスポール弾くならこんぐらいの長さ欲しいから、
1: うん、そうだね。
3: 俺も最近手でかいって言われることがちょっと嬉しいんやけど。
1: え、嬉しいよね、
3: ちょっと嬉しい。
1: そう、手でかいって言われるとちょっと嬉しいんだよね。
0: だから自分もテレキャスとかもストラトぐらいしか。
1: え、でも自分はなんか最近ギターもしなんか欲しいなあったら、うん、ってなったらテレが欲しい。
3: お
1: ー、
0: テレキャス、
1: テレキャスがいい。今自分が持ってるのがストラトだから、ストラトのね、めっちゃ安いやつ、
3: うん、
1: あの友達からのお下がりで、
3: はいはいはい、
1: 自分でパーツ分解して塗装して使ってるんだけど、
3: オレンジのやつ
1: か、ね、そうそうそう、なんかオレンジのテレキャスがあったらそのまま使いたいなって。
3: いいじゃん。
1: 他はなんかみんないい、ね、もし追加で楽器がもらえますってなったら、うん、もらえますだからお金の、うん、マジでことは関係なしに
3: 考えていい、
1: その考えないで
0: 新しい楽器始めるみたいな、
3: それともギターとか今までのやつの
1: 上位モデル、
3: 何でもいい、
0: 何でもい
1: い、何でもいい、何でもいい。
3: うわ
1: ー、だから
0: 自分一個欲しいやつあって、
1: はいはいはい、
0: エレキバイオリンが欲しいです。
3: おお、
1: 出た、実りだ。
0: いや、これもちょっとアニメの話にはなっちゃうんですけど、
3: 変なとこから行く。いいね、
1: 聞かせてよ。
0: バンドリーで出てくる、
3: はい、
0: なんだ、モルフォニカだっけ、あの なんかちょっとそこら辺曖昧でごめんなさいなんですけど、ちょっと忘れた、うん、お嬢様学校に通ってる子たちがやってるバンド、
1: はい、
0: なんですけど、はいはいはい、めっちゃ上品で、うん、もうドレスみたいな制服の子たちがバンドやってるんですよ。
1: すげえギャップだね。
0: ギャップ、うん、でなんだっけな、ギター2本の代わりに確か
2: ギターエレキバイオリンだった。

0: ギター2本、
1: これもちょっと曖昧
0: で、エレキバイオリンのあの音ってか、まあ、基本的にエレキとか関係なしにさ、
1: いやもう普通にバイオリン弾いてみたいっていうのは前からあるけど、あれでもうエレキバイオリンかっこいいな、黒だよ、
2: ギター2本の代わりにエレキバイオリン、
0: え、だからギターないってこと、
1: いやだからギター1本と、
0: うん、エレキバイオリン1本
1: だったか、キーボードの代わりだったかちょっと忘れちゃう、
2: 地味編みたいなことだと
0: 思う、なんかなんかさ、自分音楽作ってるから分かるんだけど、そのストリングスって言うじゃん、
2: うん、
0: バイオリンとかのチェロとかの音、うん、ストリングスとドラムの音とかさ、その歪んだギターの音とさ、音源で聞く分にはさ、うん、めちゃくちゃ相性合うんだなとは思うんだけど、
2: うん、
0: 生音で合わせてるとこ見たことがないから、
2: あのロックは生音じゃ悲しい音になる、
0: ああエレキ、あ、じゃあ、
2: あのその全部
0: ストリングスとか、
2: うん、なんか、うん、虫が跳ねとる音にエレキギターとか、これなんか特に
1: ギタードラムでピンボーベースでエレキバイオ、
2: 多いな、
0: すご
1: い、5人組、
0: 5
2: ピース、
0: あ、そうだ、ピンボーがいるから、
1: そうそうそうそうそう、
2: すごいね、
1: かっこいい、モルフォニカ、
2: ライブハウスパンパンになる、
1: もう可愛さ目当てで来てないそれ、まあ俺も行くけど、
0: レミーズとこ入ったらあのパツパツだね場所
1: もう2階まで1階の曲来て
2: るスラムやったら全然、
0: いや多分誰かはあのウーファースピーカーの上に乗って歌ってる、うん、場所ないから
2: ロックすぎるピストルズやん、
1: うん、マジで、
0: はい、
1: いい、弾いてみたいっすね、あのエレキバイオリン、
2: エレキバイオリン、
1: いやこの前あの漫画倉庫行ったら9000円ぐらいで新品 の、うん、あの初心者用のねバイオリン売ってあったから、
0: あれだよ、エレキじゃなくてね、
1: エレキじゃない普通の、
0: 普通のバイオリンから、
2: あ、買いたいな、
0: でもやっぱエレキじゃないとさ、もしバンドやるってなったらさ、
1: まあ音沈んじゃうよねって感じ、
0: そうな、生音だったら絶対に聞こえないから、
1: ピンマイクとかつければ全然、あのほら、バイオリン用とかあるじゃん、
0: あるね、一応
2: ピンマイクってなんかピックアップ、
0: そうそうそう、うん、まあ
1: ピックアップ、
0: ギターのマジであれだよ、あのアナウンサーが使っているようなピンマイク、
2: うん、
0: あれを
1: 楽器に取り付けられるやつがある、
0: 楽器に取り付けて使うっていうのがあるんだけど、それよりはね、あのエレキみたいに直接引っ張った方が音絶対いいから、
2: それで歪みとか入れてとかやったら楽
1: しいし、ああそうか、歪みとか入れれんか、
2: そう、
0: エレキバイオリンね、そうだよね、歪んだらどうなるんだろうとかね、
2: かっこよさそう、
0: ディストーションをかけたい、
2: メタルゾーン、
0: メタルゾーンとか、もうメタルゾーンかけたらもうそれはエレキギターだ、いやー何であれエレキギターになると思う、
1: 話終わらんな、
2: あーオッケーオッケ
0: ー、じゃあ一旦
1: 中間いきますか、
0: 右京と俺のその欲しいもの、
2: 楽器
0: リスト、楽器欲しいものリストの話は後半に持っていくか、後半で消滅させるかして、
1: 消滅、
0: 一旦実りのエレキバイオリンでここをあのこの場を締めようと思います、
2: はい
0: はい、はい、それではね、中間曲は先ほどお話に上がりました放課後ティータイムの天使に触れ合う予定です、どうぞ。

0: 名王ニヤカワレディオ、毎週土曜日14時よりオンエア、お家のようなラジオ局ギノワンシティ FM よりお届けします。名王ニヤカワレディオ、日常生活のお供にお聞きください。
1: 後半戦、
2: ただいま、
1: おかえり、
2: はいよ、
1: はい、ということでね、どんな話でしたっけ。
3: あ、楽器の話、
4: 楽器、
1: あ、そうだそうだ、そうそうそうそう、
4: 2人何やりたい、
1: エレクトロバイオリンの話が出ましたね。じゃあ先にウニ君から聞こうか。
3: そう、俺はね、アルトサックスがしたいわけですよ。
1: アルトサックス、
3: うん、
4: サックス楽しいよ、マジで。
3: めちゃくちゃかっこよくて、
1: あ、はいはいはい、
3: ちょっと知り合い、友達と一緒に、自分1年なんだけど、それで、見学に、水分の見学にペッて行ったんですよね、
1: はいはいはい、
3: 友達が行きたいという、なんか行ってみたら、
1: はい、
3: なんか、でも俺全然吹奏楽の楽器知らんし、めっちゃ気まずくて、帰った方がいいかなって言ったら先輩のめっちゃ優しい人が、ちょっとこの楽器吹いてみなよって言ってくれて、それがちょっとアルトサックスやって、
1: はい、
3: で吹いてみたらもうめっちゃかっけえ音がね、ボーって、あ、かっけえと思って。
4: アルトって一番でかいやつかな、
3: でかい方かな、そう、テナーサックス、
1: テナーが一番でかいんじゃ
3: ない、
4: テナーが一番でかい、
1: ソプラノ、アルト、テナーだから、テナーが一番でかいはず。
4: じゃあ俺ソプラノやってたってことか。
1: ソプラノはちっちゃめの結構高
4: 音だ、あれ、ボーだっけ、一直線のさやつがあるじゃん、クラリネットみたいな形の、
1: あれはソプラノじゃない、
4: ソプラノか。じゃあ俺アルトサックスやってたんだよ。
1: ほう、
4: だからテナーだよ、カナトが弾いてる。
3: あ、そうなの、
4: 出しちゃった。まあいいか。
3: 先輩がね、先輩がね、
4: 自分の同級生なんですよ、もったいない、ね。
3: あー、これこれこれこれ、
1: そう、テナーサックス、よくね、ジャズのセッションとかでさ、いるじゃん。
3: テナーサックスでした。あれ、なんだっけ、

0: ブルージャイアント。
1: ああ、
0: ブルージャイアント。
1: やってみたい。
0: 映画のやつ、映画に映画アニメ映画と漫画のやつ。
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 俺はこの前友達とブルージャイアントを見たときに、もうカーってやって。
2: あれあれだよね、うん。スイングジャズとかそっち系のジャズ系だったよね。
0: ジャズの話ですけど。
1: いや、俺

0: ジャズセッションっていうかさ、うん、やってるかのような感じだったじゃん。やばかったねあれ。
1: 友達がね、うん、もう寮に住んだんやけど、
0: はいはいはいはい、
1: 学校ので、はい、それでプロジェクター持ったんすよ。
0: いいなやっぱ。
1: でもう一人の友達がスピーカー持ったんすよ、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう。
1: でその2つを合体させてもう最高の空間を作って、
0: はい、
1: みんなで雑魚寝しながら見るっていう。
0: あ、最高。
2: やばいな。
0: 最高です。
1: めっちゃ楽しんでて、はい、それでもうすっげー今楽器の話の時に絶対言おうと思っとったら後半戦に持ち越しになったっていう。
0: そうだね。そう、まあまあまあそれはいいんですよ。ちなみに、うん、あの俺もサックスちょっとかじってみたいなって思ってたことがあって、
2: はい、ガリッ
0: 物理的なかじりを俺は期待はしてないんだけど、うん、そのかじりたいなと思って、うん、買ってみたかったのが、うん、ヤマハから出てるベノーバっていう楽器があるんですよ、
2: は
0: い、
2: 知ってる、
0: うん、あの画像をウキョウ君たち、あ、ウニ君たちに共有するんですけど、
1: はい、
2: もうバレてるよ、
0: はい、あのウニ君に共有するんですけど、こんな感じで、うん、これからサックスの音が鳴るんですよ。
1: すげー。電子？
2: だからリコーダーみたいな形のサックスみたいな。
0: そう、すごい手軽だし、プラスチックだから、あの、まあ、最悪水洗いとか。
1: 安いね。
0: でもリードはちゃんとサックスのリード使えるから、
2: 竹のやつ使わなきゃいけないから。
0: そうそうそう、
1: 3万500円。
0: そう、安いでしょ。
1: 安い、ね、いや、サックスにしてはって話よ。
0: 金管とかね、うん、もう木管とかってさ、
1: マジえげつない、あ、天井すぎるけん、
0: もうね、新品で買ったらもうローン組むじゃん、
1: もうほんまに
0: 基本的に。
1: ほんまに
0: でしょ、
1: okay.
0: そう、そういうのがあるから、うん、こういうので軽く始めてみようかなって思ったことがあって。
1: うん、
0: だからまあ欲しい楽器はベノーバ、
1: おお、
0: あとはちょっと電子ドラム系が欲しくなったりしてる最近は。そう、自分の個人の、うん、そのライブで立つ時の機材がさ、
1: うん、
0: ターンテーブルだけだとちょっと心もとないと思ったから、
1: うん、
0: まあ、それはいずれ多分本当に買うと思います。
1: はい、あれマジで一人ブルージャイアントできるよ。
0: 一人ブルージャイアントとかいう、
2: そのジェノーバー弾きながら
1: ドラムの子もさ、一番最初電子ドラム買っとってシーンがあって、
0: うんうんうん、
1: あ、それやんと思って。
0: ぐちゃぐちゃやもん。はい、はい、ということで後半戦にね、ここからねちゃんと話していこう、はい、後半戦の、は
2: い、でちょっと話したいことがあって、
0: うん、そうだね、もう緑トークだよ。
2: さっきのホッチキスじゃなくて、
0: ホッチキス
2: じゃない、あの天使に触れたよか、
0: うん、はいはいはい、
2: はなんだっけ、そのアズニャンってムスタング持ってる、うん、その後輩以外は全員もう卒業、同級生だから、
0: うん、
2: 卒業するタイミングで後輩一人になっちゃうよ。
1: うん、悲しいな。
2: で、はいはいはい、新しい部員とかも、まあ、かな、見つけないとまた廃部になったりもするから、
0: うんうんうんうん、
2: でその時に4人が作ってくれた歌が今の天使に触れたよってい
0: う。
2: マジであれはいい。もともとね4人であの作った曲だったんだけど、後からあのアズニャンも、アズニャン、
0: アズ、
2: あのムスタング持ち、
0: あー、はいはいはい、
2: あの俺の個人トークにさせないでもろて、
0: いや、
2: 今ね、あの視聴者から見えないと思うんですけど、
0: はい、
2: なんかね、
0: 文字でね、
2: マツケンとウニ君のマイク下げて、はい、俺だけ一人喋るよ、俺、今回ソロだっけ、
0: え、ピンボでしょ、俺 DJ だよ今日ね、ウニ、
2: はい、だから声聞こえないんだって。
0: あ、ごめん、避けてたから失礼失礼、
1: そうやっとるけど喋っていいんかな今。
0: 全然大丈夫ですよ、うん、にわかなんで俺たち、
2: にわかすぎない、
0: にわかすぎる。まあでもそれが許されるからにわかれ出るようなんですよ。
2: はい、
0: はい、
2: うん、うわ、ね、ケンオン良かったです、マジで話できてこれで。キスムンさんありがとうございました。憧れのドラマ
1: キスムンさんのファンさん、
0: キスムンさんのファンさん、そうですね、
1: ファンさん、
2: はい、話変わりまして、
0: はい、
2: マツケンとウニ君は今までなんかバンドとかアーティストのライブって行ったことありますか？
0: うん、まあ、自分はそれこそ MMC で、
1: うん、
0: それぐらいかな、
1: うん、
0: ちゃんとバンドで行くってなったら、
1: うん、
0: そうだね、 MMC のライブに参加する、もしくは
2: で、あの見学
0: っていうか、そう、普通に顔出すぐらいですね。
1: ちょっと自分の思い出深いライブはナーホンかあって、
2: はい、

0: そう、俺ちょっとヨーロックが好きで、海外のロックバンドが好きで、
1: 今日もねグリーンデイの缶バッジつけてる。
0: そうちょ、これグリーンデイモチーフの缶ちゃんで。
1: おー、かっこいい。
0: 見えるこれ、
2: 配信映ってるかな。
1: かわいい。映
2: ってます、映ってます。
0: グリーンデイのジャケットのシールを安全ピンで無理やり止めてるっていう。
3: かわいいじゃん、
1: かっこいいわ。
0: グリーンデイが大好きで、
3: はい、
0: で俺は去年か一昨年やったっけなにあった、はい、名古屋であったライブ、来日公演行ったんすよ。
1: すごい、
0: グリーンデイ来日公演。そうでも、
1: やばいんじゃん。
0: めっちゃ頑張ってお金貯めて、お父さんにもちょっとめっちゃお願いして、
3: はいはい、
0: 最善行けんすかお願いしますって言って、
3: はいはいはい、
0: もうパパのお金の力でってしてもらって、
3: はいはいはい、はい、
0: 最善に立たせていただいて。
3: すごいな。
0: ね、そのおかげでベースのマイク・ダーントって人なんですけどね、その人がベンって投げたピックを偶然俺がもらうことができまして、
1: やば。
0: なんか後でメルカリとかで絶対転売あるよって見たら3万5000円とか売られよって。
3: ピックが、
0: ピックが、
3: ピックが3万。
0: さ
3: っきのベローバ買えるよ。
0: でも俺はもう絶対一生の思い出が、絶対これを人に渡さんと思って。
3: そりゃそうさ、
0: ショーケース作ってそれに1個だけ置いとる部屋に。
3: あー、それが一番だよ。
0: すっごい気に入り、もうあれが大好きで。
1: あー、やば。なんか俺が今からそうライブの行ったことある話 しようと思ったら、うん、結構すごいこと言われてちょっと
3: しょぼくなっちゃう。
1: いいよ、かまえた。
3: いや、まあいいハードルは立ちましたよね。
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: それ超えれるハードルないよね。
3: そうですよね。
0: ああ、ごめん、ごめん。
3: まあ、みのりさんならいけるでしょ
0: う。うん、よっしゃ、お願いします。
1: おい、
3: いけるっしょ、いけるっしょ。
1: マジで嫌だな、この後に。まあまあまあ、そう、
3: 自分勘弁したってや。いいですよ、おしゃべっていただいても。はい、私たちはにわかなんで、にわからしく見ときますよ。
1: 見とく、聞いとけよ。
3: 喋ってるのを微笑ましく見とく。
1: ああ、なるほど。あ、まあいいよ、じゃあ喋らせていただきますわ。
3: お願いします。
1: そう、先週の日曜日、
3: はい、
1: 那覇のアウトプットで僕らっていうバンドがちょうど全国ツアーで、47ツアーで、
3: はい、
1: なんか来てたんですよ、沖縄に、
3: はい、
1: もうファイナル寸前みたいな。で、そのライブに行ってきまして、
3: ほう、
1: うん、初めてその行った バンドのライブで、あの、あれ、あのボーカルとドラマーの人に会えたっていうか、メンバーの人と交流できたっていう。
3: うんうんうんうん。
1: あの、僕らのエイ君と藤井俊介君と会えたっていう。マジ嬉しかった。
0: よかったね。あの、あれですよね、この前、そうそうそうそう、行ったっていう。
3: 歴史刻んできたらしいね。
1: 歴史刻んだ後に行ったよ。
0: そう、ごめん、なんかライブの話しよったのにめっちゃ反応微妙になってしまって。なんか、マツケンさんが今書きよったけど、おー、なるほどね。
1: そうそうそう。
0: そう、ライブの、この収録の枠が、もう時間の話でね、ちょっと、ごめん、ちゃんと反応できなくて。ごめんね。
1: まあ、
3: マジで、ウニの話がめちゃくちゃハードル高かったせいで、そのハードルの下をくぐるような感じになってる。
0: リンボリンボ。
1: 違う。まあまあまあ、それはいいとして、
3: はいはいはい、
1: まあ、それも嬉しかったし、もちろん。
3: はい、
1: で、対バン相手で、うん、ザ・パドルスっていうバンドも来てたんですよ。
3: はいはいはい。
1: で、もう全体のライブが終わった後に、まあ、サイン会みたいなのに急遽開かれて、うんうんうんうん、物販に立ってくれたんですよね。
3: すごい、すごいね。
1: 僕らの A 君と、ザ・パドルスの王子君、
3: はいはいはい、
1: で、まあ、タオル買って、
3: はい、
1: 書いてもらったんですよ、
3: サイン。いいね。
1: その時にちょっとだけ会話っていうか、お話しして、
3: はいはいはい。
1: で、僕らの A 君とはいつか対バンしようやって、その自分がバンドやってるって言った
3: ら、
1: そう、マジ嬉しいですね。泣きましたみたいな。
3: 夢あるね、うん、夢あるね。
1: で、ザ・パドルスの王子君とは、
3: はい、
1: 自分そのバンドもやってるんですけど、ラジオもやってて、
0: で言ったね、うん、
1: って言ったら、 同じじゃんみたいな俺もやってるよラジオ
0: そのバンド
1: そうで、あの次のラジオで歌流せさせてくださいって、
0: うん、
1: ぜひもう流していいよって言ってくれて、うん、マジ嬉しかったので、
3: はい、
1: 今回はエンディングでリクエストしたいです、
0: うん、
3: はい、
0: そのエンディング曲は
3: エンディング曲としてね、
0: うん、
3: はい、
1: ザ・パドレスの25歳っていう
0: 曲、オッケー、
3: はい、ありがとうございます、
0: 聞きたい、
1: はい、ということでもう残り時間もわずか、
3: 残り時間はあと
1: 5分ぐらい、
3: 7分、
1: おう、ここでちょっと告知しときたいこと
3: が、そうだね、みんな告知タイムで
0: しとこう、
1: はい、うん、はい、ということで、
3: 告知がある方お願いします。
1: スラムバープレゼンズ、2026年5月3日明日ですね、
3: ちょっと待って、
1: はい、
3: 今放送、
0: あ、
3: ね、
0: そうじゃん
3: 5月の16なんすよ、
0: 今収録日が言っていい、収録日
3: もういいですよ、
0: 収録日が今5月の3日なんですかね、さ、
3: 3日の宣伝をされても13日前なんですよね、
0: 終わっちゃった、
1: すいません、多大なご迷惑多分みんな車とかで聞いとったらあれってクルーなのね、ごめんなさい、この話はちょっとなしで、じゃあごめんなさい、もう多大なごめんよっていう、5月30日、
3: はい、そうですね、
1: に、名護バードランドで、新刊ライブ
0: や
1: ります、今年も
3: いいね、
0: ぜひ俺も行きたいなと思
1: って、1年生の皆さんというか、まあ、
0: うん、いっぱい
1: が多分歓迎会みたいな感じで毎年行われるライブなんですけど、
3: そうですね、
1: で、一般の方も来れるようになってますので、
3: はい、
1: ぜひ、まあ、これを機会になんか初めてライブに行ってみるとか、
3: うん、そうだね、
1: そう
0: ぜひ来てほしい、
3: ね、MMC はこういう先輩が活動してるよっていうのをね、そう、紹介するようなライブになるので、うん、
1: 見れるので、
3: はい、
1: あと、うん、6月の21日
0: 21
1: に、我が先輩の京平さん、
3: そうですね、
1: うん、MMC の先輩である京平さんっていう方が主催、
3: はい、
1: が組んでるライブ、あのバンド ね、
3: そうね、
1: で主催で、バードランドで、惑星ポトフ出させていただくことになりました、
0: おめでとうございます、
3: パチパチパチパチパチパチ、
1: 他にもね、なんか内地東京とかのバンド呼んでるとか言って
0: た、すごい、
1: そう結構
0: 楽しみだね、
1: 名誉の枠からはその代表として自分の惑星ポトフが出るっていう、
0: うん、
1: 嬉しい、もう光栄なことで、
3: 何よりです、 MMC になってるんですよ、
1: 嬉しいです、
3: 北部になってるんですよ
1: 北部になってます、
3: はい、よろしくお願いしますね、
1: よろしくお願いします、その時も結構たくさん人が来てくれることを期待してます、
3: はい、
1: お願いします、
0: じゃあ嬉しい、
1: はい、
3: じゃあみのりの
1: うにくん、
3: はい、
0: あ、いいですか、
3: あ、そうですね、みのりのおしまいで、
0: ちょっと自分の宣伝
3: お願いします、はい、
0: 時間、残り時間短い、ちょっと早口でお話ししちゃうんですけど、いや、はい、そんな1個だけ、
3: はい、よかったよかった、
0: これ自分の主催のライブを来月、ちょうど来月、
3: すげえ、
0: 放送日ちょうど、まあ、来月
1: 来て 1ヶ月後にライブ
3: 中だから要は6月の16日
0: そう、6月のあ、16日13っすね
3: ちょうどあ、まあまあまあ
0: まあ、まあ、ちょうど1ヶ月ぐらい、
3: 何曜日かな、
0: 土曜日かいいね、
1: はい、
0: で、ちょっとこっち来て初めてのライブでめっちゃ緊張してるんですけど、
3: はいはいはい、
0: ちょっとこっちのライブハウスの雰囲気この前行ったらすっごい好きやったんで、
3: はい、
0: ちょっとみんなに僕の回復音楽を聴いてほしいなって思ってみんな聴いてほしいので、はい、13日6月13自分の曲全部やっていくんでお願いします、ぜひ来てください、
1: すごいね、来て2ヶ月ちょっと1ヶ月ちょっとか分かんないけどでもう主催開けるって、
3: う
1: ん、
3: もう企画に関しては1ヶ月ぐらいからだよね、
0: 本当になんか
1: いやでも楽しそうだと思うなんかドラマあるなみたいない
3: やなんかその話聞くと俺にもできるんじゃないかって言ってさ、
0: うん、
3: あの自分もやってみようって気持ちになるから
0: そう
3: ちょっとね
1: すごいんだ
3: な、影響の影響がもう
0: 聞いたことない子ももう事件は現場で起きてるって言うしね、なんかライブの、うん、
1: ライブも現場に行かなきゃ、
0: 現場でしか分かんない、
3: そう
0: 圧がもう本当楽しいから、い
3: やそうなんかさ特に最近とかはさ、うん、あのストリーミングサービスがあってさ、
0: サブスクあって
3: 音源聞けるけど、
0: うん、
3: なんでライブがまだ存在してるかっていうのはもうライブに行かないとわからないから、うん、行くしかないんですよね、
0: は
3: い
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: これは本当にそう。
3: いやそうなんだ、
0: ぜひぜひぜひ来てほしい。
1: ベースの重低音とか、はい、ドラムのあの、
3: はい、
1: ドンドンって体で感じるから、
3: そうそう、
1: マジで
3: 体で
1: 重低音感じる。マジで音体で感じたことある。

0: ます皆さん
1: 耳だけじゃない、本当に全身で感じれるから、
0: うん、そうそう、目で聞くっていうのもそうだし、う
1: ライブハウスがね、なんか揺れ出すからね、
2: そうそうそうそう、
1: あの感覚ね、
0: ここ震度2弱ぐらいの感じでいい。
2: カニウエストやん
1: 違うよ、トラビス・スコット、
2: トラビス・スコットか、ごめん、
1: 知ってます、トラビス・スコットのライブあの震源地になったんですよ
2: みんながうーってしすぎて、あの地面が揺れて、
0: はい、あのそれは縦揺れ地震ですか、
1: 縦揺れ地震、普通に地震が起きて、そこで人為的な
0: っていう、やば、人為的に地震起こせるんだ、
2: ライブにはね、そういう力があるんで、
1: いや本当に音楽とライブにはそのぐらいの力あるんで、音楽を本気で体感してみたい人は、うん、マジでどんなライブでもいいから行ってみて、損することないから、
2: うん、
0: それこそ自分が、うん、この前行った僕らのライブで出会ったちょっとあの高校生の子がいたんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: その子は人生初めてのライブハウスっていうことで、お結構
2: 緊張するよね、
0: そうそうそう、うん、めっちゃ楽しんでてことが、うん、印象深いですね。
1: そういう1年生多いんじゃない？5月30日も、
0: うん、そうかもね、
1: うんうん、まあ、でも軽音入ってる人たちとか、ね、経験者もいるけど、うん、そうじゃない人たちは初ライブ、
2: うんうん、
0: はいはいはい、
1: 自分もそのお披露目じゃなくて新刊が人生初のライブハウスだったんですよ。あの時の感動今でも覚えてるし、
2: あら、まあ、
1: そう、だからやっぱそれを体感するとさ、うん、特に MMC に所属した人たちは自分たちはどういう演奏ができるだろうっていうので、うん、立ち回ったりとかできるから、あのマジで来て損はないと思います
2: ね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで
1: ということですね、
2: はい、
0: 嬉しいですね、
1: はい、あと1分半あります。
2: あ、本当、
1: はい、あと1分半あります。
0: ライブ、あ、じゃあ、うん、これ今から流す曲、
1: はい、あ、軽く解説聞きたい、
2: 聞いとく、
1: オッケ
0: ー。いや、これもね、そのザ・パドルスっていうバンドはもともとそのギターボーカルの人とベースの人が銀行員、その大学卒業した後に22歳の春から入社したんですけど、
1: はい、
0: やっぱりバンドマンってその掛け持ちって難しいとかもあるし、もうバンド一本で稼いでいきたいみたいな、
1: うんうんうん、
0: でそれでもう25歳の夏に銀行退社して、
1: はい、
0: バンド一本で稼いでいこうって言ったバンドの歌25歳、
1: 言葉たどたどし、
0: いやね、マジで感動した。これをライブハウスでやってくれたって、
1: うんうんうんうん、
0: アウトプットでしかも沖縄でってマジで嬉しかった。感動、感動、涙腺崩壊、
1: はい、
2: 素敵な、
1: そんな曲が今流れていますね、はい、で、そうそうそう、このお時間ももうおしまいですよ。
0: おしまいです、
1: はい、
0: あっという間の、ありがとうございました。
1: 57分間でした
2: 。最後に
1: 喋ってくれ、
0: やっぱりみんな音楽が好きです、
1: 間違いない
0: 、メオニアカレディオ、ね、メンバーなんかね、はいはい、ずっと MMC 多いのはその理由かなと、なんか、
1: まあ、一生音楽トークしてるから、
0: 一生音楽トークやってるから、
1: はい、まあ、楽しいことをしてよ、
2: はい、
0: はい、楽しいことしていきます、
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: このグダグダさもまたにわかレディオのね、うんうん、特有のものなんでね、この空気とも楽しんでいただけると、うん、ありがたいです
2: はい、
1: はい、次の放送回は6月の5日です。
2: OK、 5日
0: です、
2: ね、そんな遠
1: く、はい、
0: 5日じゃないよ、6日よ、
1: 6月の6日でした、
0: はい、金曜日はあの FM やんばるの
1: 方、そうだ、 そっちの方だ、
2: その時もう一回番宣しよう、
1: はい、ということで、ネオにわかレディオのお時間はここまで、
2: はい、
1: 皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、じゃあ最後にせーのバイバイで言う、行こう、はい、
0: バイ、
1: せー、おい、にわかすぎるわ、
2: るる
1: せーのバイバーイ。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
8: 軽自動車の時代、イエーイ。

0: 社のスーパー長浜モーター
1: 。西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく、電線に絡みつき、停電になる場合があります。風で飛ばされそうな、トタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

0: 書を10回出したらいくつだ。
1: 10。
0: 違う、答えは無限大だ。
1: うわ、なんか痛いこと言い出したぞ。
0: そうやって車に構えてる方が痛いんだよ。いいか、人生で大事なことに格好つけたままやれることは何一つない。だから格好悪くても笑われても男なら自分の答えを最後まで信じ続けんだよ。いいかお前ら、この船に乗ってるのは何人だ。
2: 10人。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
2: ー。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: お母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

初めてなのよ。ハニーハニー、あなたのせいなの。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく、電線に絡みつき、停電になる場合があります。風で飛ばされそうな、トタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: ゲーガマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
8: ゲーガヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。
0: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく、電線に絡みつき、停電になる場合があります。風で飛ばされそうな、トタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策

策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157

0: あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
0: これからお送りする番組は再放送となります。

0: はい、さいぐすよちゅうがなべらけいこさん、
1: はい、
0: ソニードギター合奏団や、
1: はい、
0: この名護公演とパレットくもじ、市民劇場のこの公演、
1: はい、演奏会、
0: 盛大にね、
1: はい、
0: この行われて、名護このや公演など、はい、いやな、なんまれぬよ、最高のこの基礎がありましたんで、会長の柳田会長から、はい、メッセージの相びたんだ、
1: はい、
0: もちろん、
1: ね、
0: バレット小文字やってんや、
1: はい、
0: ないいバチカーかそのぐらい、
1: うん、
0: このお客さんがこの入り乱れてよ、
1: はい、
0: 安心さの会、この大成功に終わりましたんで、ね、メッセージの相びた、
1: よかったですね、
0: まあ、またこのや、うん、ノーグラの時に終わったん、このまたお手伝いそのことし、
1: はい、
0: おめはまっていっちゃべら、
1: そうですね、
0: さあちょん1時間、このティンチのことしや、
1: はい、
0: ハリバリとまた1時間、うん、この四択品択島歌長地チャビラ、
1: はい、
0: 四択のエーテーテルキナの登るやいびんどさい、
1: はい、こんにちは、けいこです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、さい、提供や合資会社テルキナ衛生者の提供しおこいさびら、はい、さあ、先週のや、
1: うん、
0: この放送ちょうど終わってからよ、
1: はい、
0: 3時ぐらいに四端者のこのめぐみさんから喜びのメッセージがあったくてや、
1: はい、
0: ちょっと読んでみ

0: ます。
1: はい、
0: チョロキナさんこんにちは。今日の放送を聞いて涙しています。またしても心寄せていた、はい、リスナーが一人天国へ行かれた知らせに心を痛めています。俺からや、病状はまだ聞いていなかったので、びっくりしています。
1: はい、
0: 私に絶えず元気づけるような、言葉をかけていただき感謝しかありません。
1: はい、
0: ただ、一つのラジオが結んだ方なのに、こんなにお別れが辛いという思いと言葉になりません。チョロキナさん、出会いの場をくださりありがとう、感謝でありますというのをメッセージいただいた。
1: そうなんですね。めぐみさんありがとうございます。
0: まあ、はい、このめぐみさんのや、はい、この体が弱いこのや、いつもベッドの上でこの終わった放送チチョンでいうのことでやびしげや、昼夜この、まあ、先週のこの放送チチョンの会、
1: はい、
0: めぐみさんもお母さんのことを思い出したんではないかな、ち、うむやびしげや、
1: はい、
0: 作中のこの1曲目やめぐみさんが作詞されて、山内美恵子さんが歌いしが、
1: はい、
0: このまたお母さんでいうとこもめぐみさんの声が入っていくと、
1: ね、
0: 父込み総理、さあ行きましょう、お母さん。

0: 生歌とたの、山内美恵子さんを、はい、2、3年目に他界されて、
1: まあ、
0: めぐみさんやあこのや、
1: うん、
0: 20、30にこのや、うん、この寂しい思いをしたんじゃないかな、うん、でめすげよ、
1: はい、
0: 私が去年人の後でいうしよ、恵子さん、
1: はい、
0: 神人へでいうの生からの話でやびしげ、
1: はい、
0: ドシンチャーがのから調子はささわんねえんでいうのことさによ、
1: うん、
0: 病院によ、
1: はい、
0: どこの全場よ、
1: うん、
0: 救急車らんこと、
1: うん、
0: アンサレや多分総合病院に全でましが、
1: はい、
0: 病院にじゃの途端に、
1: うん、
0: 通りやなかや
1: 病院で
0: 意識狙わんなって
1: あ
0: んしがもしやんじ通りとしね、なぬちえ狙わんにちこの医者からんいらとたに緊急処置さんや、
1: はい、
0: このなんとか生かしてもらったっていう感じさんよ、うん、あのさなかや、
1: うん
0: このもともと、
1: うん、
0: この民謡の歌さんやんばよ、うん、
1: あら
0: 表に出ないような歌さん、
1: へ
0: アンサーナカや、じゃあこのデハビレチャースガンジ、このや、
1: うん、
0: 元の時に、
1: はい、
0: ティーンアグランド、
1: うん、
0: もちろん三振やプロレクトや、
1: はい、
0: アンサーナカイ、このドシンジャーガや、この警備の仕事がありますけど、
1: はい、
0: やらないねんち、
1: うん、
0: アンマス調子がや、
1: はい
0: うん、やるんち俺がや名なち、2K、3K んち階段あつんばよ、
1: はい、
0: 茶さんあつんばよ、
1: うん
0: マギさんとこまいことや、
1: うん
0: うりさにこの体が健康をいひな、いひな、いひな体力がや
1: 戻ってきたんですね。
0: ちいちゃなかい名前やなこのや三振の質のことなって、この頭の回転の結構よくなったよんちからよ、喜びの声やったんばいそのや年次の本当によ、
1: う
0: ん、この後にして
1: そうですよね
0: 神人へだなあんち思いやびったん、はい、さあ次の曲いきますか、
1: はい、
0: 近所康則さんが歌いびん島のあの言葉

0: このラジオ不安の中にイヤイビンや、
1: はい、
0: この宜野湾市島市、うん、城山団地の中に IBC が、
1: はい、
0: 友寄晴海龍部連城で言うとこまが IBC や、はいはい、この晴海先生から、
1: はい、
0: この国枝電話の綾中や、うん、トリケナさん、この晴海龍部連城も55周年迎えましたで言うのことさによ、それで55周年を記念して、
1: うん、
0: この式典をやりたいと思っていますんでのことさによ、
1: はい、
0: うん、どこでやるんですかに言ったことよ、
1: はい、
0: 宜野湾市民会館、
1: はい、
0: 秋田病
1: 大きいところで
0: マギー数字のエスタヤンに持ってや、はい、このいつやるんですかんち問うたくてや、
1: はい、
0: 11月の29日、
1: うん、
0: 日曜日の年がや、
1: はい、
0: 5時からやりますよ予定してますんで、うん、言うのことやび、
1: はい、
0: その中において、テルケナさん恵子さんでね、ぜひ司会進行してもらいたいんで、ユノコスさんによ、
1: そうなんですか、
0: 晴海先生のこのや、おねぎややってから、
1: はい、
0: のやてん引き受けますよんで、ユノコスさんによ、
1: はい、
0: 生から待ちかんてやいびんや、55周年、
1: はあ、すごいですね、
0: すごいですよね、
1: はい、
0: うん、なさんや、またあおの土地なれから、
1: うん、
0: 岩手いちゃべらな、
1: はい、
0: さあ次の曲いきま、あメッセージ
1: あ
0: いびんの、
1: あ、はい、あの京都から来てますよ、うぶちゃんからですね、
0: うんうん、
1: はい、京都からハイサイで来てますね、
0: はい、
1: いつもありがとうございます。
0: 京都も暑いでしょうね、
1: そうでしょうね、う
0: ぶちゃん、あこの夏バテに、この気をつけてください、
1: 気をつけ
0: てね、はい、さあ、伊波千恵子さんがお便りのなりしふるさと、
1: うん、

0: ゴーヤ作りの話はうぬきやびらけいこさん、
1: はい、
0: ゴーヤ編んでるから生からの夏、
1: うん、
0: 夏バテに一番上等や
1: るんどうや。そうですよね、夏バテに、
0: うん、けいこさんやってるチャンネル料理装備が、は
1: い、もうほとんどあのゴーヤチャンプルとかですね、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、あとはちょっと和え物に使ったりとかね、やりますね。
0: 生からの時期にせよ、
1: はい、
0: 一番上等やびんや、
1: うん、
0: この紙の名にゴーヤにせウィーヤーなかい、
1: うん、
0: 作る楽しみにしがアイビセや、
1: はい、
0: 家庭菜園、
1: うん、
0: あしがよ、はい、ゴーヤーがなーて町の頃なれから、
1: はい、
0: まあからからわからんしが、黒ばあちゃや、
1: うん、
0: 黒い鉢が取りちゃうなかい、
1: うんうん、
0: ゴーヤーねちびさんにちくみかち、この良させやから、
1: あ
0: ーゴーヤーが黄色なやなかよ、
1: うん、
0: かまらないせや、
1: あ
0: この退治方法にしが、どういうふうにしてこの黒バーチャーからや、
1: うん、
0: ゴーヤを守るかっていうのをこの話でやるにしが、酢、うん、
1: はい、
0: がいびせ酢、
1: うん、はい、
0: 普通の酢でやるの、
1: 普通の酢ですね、
0: うんうんうんうん、あれこのままかけらから異変中細部いくと、
1: はい、
0: お墨やなかい、みじいって、
1: うん、
0: 足からあの唐辛子を、
1: うん、
0: 唐辛子が一番この敵面役でや、満期やなかい、俺さに切り吹きさなんかシュッシュッシュッ、それから、
1: うんうん、
0: この黒バーチャーが絶対揺らんことや、
1: ゴーヤにつかないわけですね、
0: ためちくみそうりよ、
1: うん、
0: このやせっかくよ、はい、もうちょっとで食べられるんち、なあちゃんのあれから黄色くなってたんで、
1: はい、
0: あ寝ることあんまり
1: やですね、
0: うん、ゴーヤー作りの楽しさ、
1: はい、
0: うれよ、
1: うん、
0: 酢と多くの唐辛子、
1: はい、
0: マジアナカエビや、この酢や家薄めやなかい、
1: うん、
0: 朝なかい切り大きさにシュッシュッシュッにしてから、
1: はい、
0: この害虫が寄らなくなる理由の話するやびんど、
1: うん、
0: さあ次の曲いきましょう、はい、石原節子さんが歌いびん石くびり、はい、

0: アンギレから恵子さん、
1: はい、
0: 友吉晴美先生や、うん、このラジオファンのこの吉子お姉さんよ、うん、芸能暗示書かずに親びえる、
1: はい、
0: 吉子お姉さんと嫁長でになっとんにちからや、
1: ね、出ましたね、
0: 不思議なつながりやさや、
1: はい、そうですね、
0: おめびたんや、
1: はい、
0: うんうん、これからまたよろしくお願いさびら、うん、さあ曽根太鼓さんコーナー行きますか、
1: はい、
0: 中の歌屋のやいびが、
1: じゃあわらび紙で

0: はいはい、ドライバーの方々には安全運転の話で ABC がよ、
1: はい、
0: 知能のことで ABC が宜野湾市のこのやこの長田において、
1: はい、
0: ちょうど小学校のやスクールゾーンの、
1: うん、
0: このから、まあ、学校の正門からや150メートルぐらい離れたのとこま、
1: はい、
0: 大道路やび
1: ん
0: ど、
1: はい、
0: ガールデールの上に車が乗っとんばよ、
1: うん、
0: んちからや、
1: はい、
0: 魂抜けたしが、
1: はい、
0: このガールデールにチャーシー車が乗ったんから、
1: は
0: あ、想像つかんたしが、
1: うん、
0: あの会、このちょうど長田小学校や日曜日や授業参観で言うのことさに、はい、知能のことでやびると知能や振り替え休日んで言うのことさにや、うん
1: はいはい、
0: 学校や休みやびた、
1: うん、
0: ちょうどわらびんじゃが、
1: うん、
0: 学校経由の時刻ぐらいにこの時効があってくとよ、
1: うん、
0: いやもしわらびんじゃがや、
1: はい、
0: 学校このや行き帰りその時に、
1: はい
0: この車が遭遇せからチャンネルをないたがやんちキーブラチャースさんにおむたさんしかし、
1: はい、
0: チャーシーガールドでルールのや、
1: ええ、
0: ワービかい、
1: うん、
0: 車が乗っかとがやんちよ、
1: はい、
0: いやこのちょっとしたお分け身運転か、
1: うん、
0: あこのやまあこの携帯を持ってとか、
1: ええ、
0: いろいろ当たるはずやしが、
1: ええ、
0: まっすぐおくねや、
1: うん、
0: あ目ん玉まっすぐ向かとうて、
1: うんうん、
0: 安全運転調子の案内ることを狙うはずやしがねむてや、うん、
1: あれ直線ですよね
0: 直線では いや案内ることがせやんちや、うん、魂脱ぎやびた、
1: はい、
0: さあ石原恵美子さんのコーナーやいびんどさあ今日の曲や、
1: はい
0: このかかずのよしこお姉さんがもう大好きで大好きでんりゅうや、
1: はい、
0: この歌行きましょう。アンマー。

0: はい、サイ。この間土曜日の線状降水帯、
1: あ、大雨すごかったですね。終わった
0: ちょうど糸満に、このや四時あやなかい、はい、経緯に、うん、この経緯にちょうどこの高速道路を通っとん時に、はい、途中からバケツひっくりげーちぇのことし、大雨なやなかや、はい、これからの始まりやびたんや。
1: はい、そうでしたよね。
0: あし糸満海の市がんじゃがんじし入れからやびんや、はい、なじこはしぐるやびしがまがみっちゃいし、はい、恵子さんと、この YouTube をこのや町の方々にチャンネルなじるやたんがら生から召し上げることや、ちょっとだけ、この YouTube の方々にお見せします。
1: はい、どうでしょうか。あ、いや待って、はい、後でですね、映るかな。うん、大丈夫ですよ。
0: ちょうどこのなじが4キロぐらい、私が、このマガがこのや うなぎ釣りなじこ足が大好きなやなかい、うん、このや天熊このカーラよ、はい、散策地あちょしがまあうちのあれまあにやてんや、うん、朝のとこま20センチ30センチの朝のとこまになじや親びんど、このなじ呼び込むんですがまたこのや、はい、秘密兵器のやしが、さあ次の曲いきますか。はい。

0: 山城初子さん、不安の方々やいびしげよ、
1: はい、
0: うん、このメネのメネさん、俺からコーヒータイムさん、
1: うん、
0: 俺からそば上郷さんはじめや、
1: うん、
0: この山城初子さん、不安の方々がおやびんさ、うん、お届けいたしましょう、
1: はい、
0: ギマ真嗣さん、山城初子さんがお対応

0: さのこのナジの話で ABC が釣ったらどうするのんち、このやダジョ市長のご使用や、うん、興味あるはず ABC が、はい、カミルソンなチャースがんち思っとるはず ABC が、うん、カミエサビランこのままこのまたハリオハンサーナカやリリース、うん、またナーヒンマギクナーリオオンチからや、はい、リリースサーナカイ、ただウッサの多くのよ、うん、釣った時の喜びをやいびくと、
1: はい、
0: この足がこのや、うん、落ちなわねこのうなぎよかナーヒン恐ろしいこのハブの話でエビシが、
1: はい、
0: 生梅雨の時期、うん、なんやのかよ、
1: はいはい、
0: ハブがなあめえなちかちゃしもてあつのぐらい喜びのこの梅雨のこのどちらやびくとよ、
1: はい、
0: 遠いがちにこの草がぼうぼう生えとんとこまたがあんねるとこまな危険が危ないやびくとや、うんはい、草みいらさんごとうしまた矢の近くに水たまりとかあんねるうちないびらんどハブやな水じょうぐ水の実がちゃびくとよ、うんなあねる水うちょうしね、うん、な大事なことになびくとや、
1: はい、
0: まかぜひこの意識さなかい、うん、またちってみて、コミサーを利用さい、うん、さあ、次の歌いきますか、うん、ご試験、京子さんがお歌いびん、はい、三村武士

0: 男性の方々にホットな話で ABC が75、6歳になって、75、6歳まで独身安心がや、この初婚さんに75、6歳で結婚したんやねや、男性のお話でやめんど、すごいね、
1: はい、いるんですか、
0: あそことや、はい、希望を捨ててはいけませんっていうことでやめんど、な40、50になってから、あいやなおね、この結婚諦めないといけないのかなんち、もとしあねあいびらん、待ってる女性が親弁当、人先生や、このそういうまた待ってる女性とね、

0: 結ばれから、
1: うん、
0: これ最高の人生になるんじゃないかなあんち暗号もやべえや結構さ、
1: そうですね、うん、まあね
0: ハッピーな話でしょ、う
1: ん、はい、
0: いや
1: 75歳ね、
0: いやすごいですよ、うん
1: うん、はい、
0: さあ4編愛子さんがや、
1: うん、
0: カンニル歌よあこの、まあ、独身の方々にお届けしますか、
1: はい、
0: チムガナサ武士

0: まあ、先週の話で呼びしげ、はい、このラジオ不安の方が亡くなられた DJ 神奈川県の高田節子さんの居合日たちが、はい、な高田節子さんや、うん、この本当に民謡不安中の民謡不安、うん、現役の時にはや、はい、この民謡の野柄の大会があれから、なあまあやって都や山ってまあやってんじゃなかい、うん、この大会あら心理一応のぐらい、
1: はい、
0: またほとんどグランプリとたや、うん、ああいう感じのすごい方あんしがいつみグループの、うん、な追っかけマンでもあっていつみグループとねや付き合いや30年以上の付き合いやたんどんでの話でえびしげよ、いやこのラジオ不安本当によ、うん、うちのあの民謡不安の方が県外の方で、うん、この節子さんとあと一人、うん、なたい亡くなられて二人ともなこの三線やバチないバチないやびたんやあしから県内にも本当に民謡ファンの方やたちが、はい、亡くなられてなめっちゃいいんでのことでやびしがや、
1: はい、
0: あしが通のこの後にせ富永凛子と並んだいびくたや、
1: う
0: ん、さあ恵子さん
1: そうです、ね、
0: そろそろまた
1: 誰もが通る道ですもんね、
0: うんうんうん、さあ、うん、とずめさびら、
1: はい。

0: この番組は合資会社テルキナ衛星社の提供でお送りいたしました。
1: さあ最後の曲や、はい、羽衣かちゃしの曲にのしとおてとずみさびら、
0: はい、今日はありがとうございました。また皆さん来週お会いいたしましょう。
1: はい、またやさい。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎いいやジャスター
4: でしょ。父ちゃん、ガチュー出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺーまーさんや。まぬかちょうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある

0: 夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら

0: いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員 au だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: クナサオメンジロイヤジャスター。
4: でしょう、父ちゃん、カチューダシヤクトゥいいよね。
3: サージャーとごわしいっぺーまーさんやマヌカチューやが、
4: 普天間サンフティマの中にあるヨナミネカツオブシティヌカチューよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみにかつお節ていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

いえようこそ。ここはインスピレーションが集まる都市。ピュアシティは世界中の素晴らしい音楽、アート、インスピレーションをお伝えしていく番組です。土曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティはサイカがお届けしていきます。ピュアシティでは洋楽を中心にポップからオルタナティブ、癒しの周波数のヒーリングミュージックなど幅広くお届けしていきます。この番組はギノワンシティ FM81.8MHz よりお送りしています。ギノワンシティ FM はスマートフォンやパソコンからでもご視聴いただけます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオ、パソコンからはサイマルラジオと検索していただくとご視聴することができます。はい、始まりましたピュアシティ。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかね、5月もあっという間に30日になりました。なんか沖縄はですね、火曜日に台風が来るんじゃないかってなってますね。ちょっと台風大きい感じですよね、今のところ天気予報を見てると。なんかね、曇り空がずっと続いて、ちょっと低気圧も続いております。少しね、ちょっと体調に来てる方とか疲れやすい季節だなって感じております。皆さんね、無理はしないでね、台風対策バッチリしていきましょう。はい、ちょっとねジメジメしててね、なんかパッとしないなって思うので、なんかね今日はちょっとエモいな、元気が出るっていう懐かしい音楽をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのはケミストリーですね。私ケミストリーが流行っていたのというか、ケミストリーさんの曲がねヒットした時って確か私13歳だったと思うんですね。もうすごかったですね。クラスの友達もケミストリーのアルバム買って聴いたりして、なんかね、あの時はねまだ CD だったので、 CD 買って、まあ、借りたり貸したりして聴いてましたね。なんか振り返るとね、本当にいい時代だったなと思いますね。音楽に関して特に、なんかすごくいい刺激をもらったというか、あの時の J-POP 最高だなと思いますね。今日はねケミストリーのアルバムをご紹介していきたいと思います。2001年のアルバム All the Best をお届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみください。

0: はい、今日はケミストリーのオールザベストアルバムをお届けしてまいりました。明日お仕事の方もお休みの方もゆっくり休んで素敵な週末をお過ごしください。パーソナリティはサイカでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
8: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この層面でるいいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全・安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この町とともに、デルタ電気工業株式会社、

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや。
2: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう父ちゃん家中出しやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ出しがよく取れるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm88.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

91.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8

1MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8

1MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

that same, that same old grave. They call it God.

is gonna leave.

0: が思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
8: これからお送りする番組は再放送となります。
9: はい、けんちゃん、おはようございます。
10: おはようございます。
9: ね、最近ちょっと驚いたことがありましたね、はい、まあ、これ普通なのかもしれないけど、うちの近くでね、またコロナになった人がいてね、
10: うん、
9: あんまり最近聞かないなと思ってね、ちょっと、はい、うん、流行に遅れてる人なのかなと思ったけど、普通に今もまあ、ポンポンポンポン出るもんなんですかね。
10: いや、うちのね、この保育園、
9: はいはいはい、
10: 園児がいて、
9: うん、
10: そのやっぱ学校で、
9: うん、
10: あ、保育園で
9: 出た。
10: 先月うちの子もインフルやったんですけども、うん、インフルとコロナの子がいるって言ってました、
9: ね。感染症はね、でもそういう学校環境がね、ちょっとシャレな、うちも幼稚園やってますからね、一、はい、人でも出るとやべえな
10: っていう感じなんですよね。そうですけど、だからね、コロナとか
9: ね、
10: 聞かなかったんです、あんまり。
9: うん、まあ、あんまり季節柄もあるんじゃないのっていう気がしてたんだけど、
10: そのかかった子も、
9: うん、
10: かかった人は園児じゃない、
9: うん、あーはーはー、
10: 園児じゃない。
9: でそんなことこのラジオで言えるわけないじゃん。やめてくださいよ、そういう質問は。本当にやめていただきたいと思いますよ。
10: 失礼しました。
9: でね、まあ、ラジオ話のついでなんだけど、うん、スタッフに新庄さん、ひげの新庄さんという人がいてね、
10: はい、
9: この宜野湾シティ FM ね、
10: はいはい、こちらのね、
9: そうそうそうそうそう、それでね、まあ、今日ね、収録ですけどね、この収録お願いしますって連絡して、
10: はい、
9: あ、5月は5週分ですから2回

0: 回やりますねって言うんですよ、
1: はい、
0: 軽い感じで、
1: はい、
0: でも2週分って結構大変じゃないですか、
1: はい、
0: ね、2週分かって言ったらね、うん、いいアイディアありますよみたいに言うのね、
1: はい、
0: で1週分取ってそれをその翌週も流したらいいじゃないですかって言うんですよ、はい、ラジオ局としてそれどうなのっていうそういうあれだったけど、
1: はい、
0: まあ、言うなればクオリティが高くて、
1: はい、
0: ネタのような、
1: はい、
0: ほら落語とか漫才とか同じのでも何回でも笑えたり聞けたりするような、
1: うん、そうですね、
0: そういう放送すればいいんだなって思いついたんですよ、
1: ね、本当に質が高かったらね、
0: そういうことですから。そうなんですよ。で、我々はまあ質の高さに定評がある？
1: はい。
0: ないよ。全然ないよ、はい。ちょっと同じゴスペルタイムという名前でやってるけど、うん、ちょっとだけ浮いてるねっていう、
1: そういう評価ね。新庄さんが、やっぱり遠回しにもっとクオリティを上げろっていうこと、
0: うん、そういうことか。うん、新庄め最近太ってるくせに生意気な。あ、今、すごい失礼なことをラジオで言っちゃった、ね、うん、あ、この時点ではクオリティ下がったかな。
1: そうですね。
0: 多分新庄さんならこれ聞いて喜んでくれると思う。
1: そうですかね。
0: オープニングで新庄さん
1: しましたよ。ラジオ昨日ね、皆さんはね、どうかわかんない
0: ですよ、ね。どうでもいいと思いますよ。はい、知らないもん、新庄さん。
1: そうですね。
0: 新庄さん知ってる人ならまず、
1: ね、
0: 新庄さん言われても。
1: すごいでも感じのいい方ですよね。
0: ああ、ちょっと上げてきましたね。じゃあちょっと具体的に聞こうか。
1: はい、
0: 新庄さんのどの辺の感じがいいのかを今日はじゃあ、ね、
1: はい、
0: 少し掘り下げていきたいと思いますけど。
1: だって作業着でね、この、こちらのね、このラジオ局は。
0: ちょっと待って、個人情報だいぶ流そうとしてないよね。大丈夫だよね。ね、う
1: ん、まあね、電気のね、このアンテナの会社さんがね、
0: う
1: ん、デルタ電気さんが、ね、うん、経営しますけどもね、うん、仕事をしながらこちらにも来てですね、両方見ててですね、なんかかっこいいなって感じ。
0: まあ、新庄さんね。まあ、二刀流新庄と言ってもいいよね。
1: そうですね。
0: うん、なんか野球選手みたいな感じでいいじゃないですか。うん、あと、髭がかっこいいんだよね、髭がね。
1: そうですね。
0: コロナの時にすごく残念だったのは、
1: うん、
0: 新庄さんの髭が見えないことがね、マスクみんなしてたから。
1: その頃から生やしたんですね。
0: もうずっとですよ。多分生まれた時から生えてたんじゃないかな、あれはな。
1: あんな長いのが入ったんですね。
0: そうですね。っていう、今のどうかな、クオリティ高かったな。
1: そう
0: ね、こういうのいちいち確認しないとダメなんだよ。だから新庄さんからの許可をいただいたということでね。今流してるのはだから第4週であると同時に、あの第5週プラス1の分もやってるんだよっていう感じで、
1: あ
0: とでほらオープニングいるじゃないですか。ゴスペルタイム第4週ってプラス1っていう、ね、うん、
1: はい、
0: 5週目だとプラス1って入るんだけど、
1: はい、
0: 4週目入らないじゃないですか。
1: はい、
0: だからどっちでも使えるオープニングにしないとダメだっけ。
1: そうですね。
0: だから、ゴスペルタイム第4週、みたいな感じでちょっとね、うん、濁しながら、あれどっちだったんだろうって感じにしましょうよ。
1: はい、まあ、聞いてる方も、その日曜日が第4週か第5週かね、
0: うん、
1: あまり気にならないかもしれない。
0: 全然気にしてないと思いますけどね。
1: じゃあ行ってみましょうか。
0: え、行っちゃうの？
1: はい。
0: 練習、リハーサルとかなしで、
1: はい、
0: 大丈夫かな、
1: はい、
0: 心配だな。ちゃんと行っちゃダメだよ。プラスワーンってね。
1: はい。
0: 濁してね。
1: はい。はい、
0: じゃあ行きましょうか。そろそろ行きましょうか。
1: はい。
0: ゴスペルタイム、第4週

0: ゃんとやれよちゃんと一人でうんうんって言ってるからアホみたいだって、アホみたいだってですか、うん、
1: しかもこちらもね
0: オープニングの入りがちょっと遅かったよ、
1: そう焦っちゃったん
0: ですよ、そうでしょうね、うん、なんか今間違えてるなと思って、うん、
1: 思いました、
0: 放送事故寸前のね、はい、状況だったけど、まあ、我々はほら、まあ、収録ですけどね、
1: はい、
0: 撮り直しほぼしないから、
1: そうですね、
0: もうクオリティ高いんで、
1: うん、
0: もうそのまんまでいつもやっていただいてるんで ね、
1: そうですね、
0: 少々噛んだぐらいとかね、うん、ちょっと間違えたとかね、まあ、禁止用語言っちゃったとかね、そういうことはほとんどないですからね、
1: そうですね、
0: はい、ですから今日も楽しくねクオリティの高い、放送を皆さんにお楽しみいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の相手も先生ことジョークラ翼と
1: ケンちゃんこと菅野健太郎でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてさてケンちゃん、
1: はい、
0: クオリティの高さといえば最近どうね。
1: 最近はね、うん、この梅雨入りしたじゃないですか、5月、うん、2日だ、あ4日かな、
0: うん、
1: 月曜日にね、うん、梅雨入りして、
0: うん、
1: バーって降ってきて、うん、そして最近見てると、まあ今日、うん、昨日も今日もちょっとね雨模様ですけども、うん、結構晴れが続きそうなね、
0: いい天気というかね、
1: はい、
0: 梅雨じゃないなっていうのがね、
1: 梅雨前線が上がっちゃったっていう人いますからね、う
0: ん
1: う
0: ん、あのね今の話題がダメなんですよ、はい、5週目に使えないやつなんですよ。
1: そうですかね、
0: わかります。

0: 昨日とかそういうこと言っちゃダメだって言われたのにさっき そういうの言っちゃうと、うん、あもうあれこれって、うん
1: まあね、普通に第4週でも使えないよね昨日とか
0: 言
1: って
0: たら、ね、そうだよダメだよ、うん、だって今日って言っちゃダメなんだけど、火曜日、
1: うん、
0: だよねあ水曜日今日水曜日だよね
1: 5月
0: 水曜日でこれ流すのが、日曜日じゃないですか、
1: うん
0: ね、だから日付を言っちゃダメなんだって
1: そう
0: です、ね、曜日で言わないと、
1: うん、
0: 今日はクオリティの高さと取り直しはしないぞということを目指して頑張ってるんだから、ね、お願いしますよ、
1: はい
0: ね、この注意もね本当は流しちゃダメなやつですけど、ね
1: うんまあ、最近は私はですね、うんまあ、昨年末から、ねうん、この体中が節々が痛くて、
0: はいはい、
1: そしていろんな整形行って、
0: はいはい、
1: そして1月中旬ぐらいにもう膠原病の検査をしなさいって言われて、1月末に膠原病リウマチ専門ところに行って、
0: うん
1: まあ、リウマチじゃないかなってこと言われて、うん、もうこのままずっとなんか、ね、階段登るのもね、
0: うん
1: 3歳児に抜かれちゃって大丈夫かなとか思ったんですけども
0: 心配になりますよね
1: でもそのまあ薬がね効いてきてそして今はねまあ結構強い痛み止めは飲んでますけどもリウマチの薬もまあでもピークが10だとしたらまあ1ぐらいまで下がってきてまあこのねこの神経の痛みがある人の気持ちがほんのちょっぴりですよ
0: いいこと言ったね
1: ほんのちょっぴり
0: 試練とか苦しみとか困難はやっぱりそういう人の気持ちに本当に心が同期できるためなんだろうなっていうのはね、はい、私はいつもお話の中で言ってる部分なんだけど、うん、ねあの吐いたのエグさっていうのを僕はあの眠れない痛みっていうのを昔歯で体験したことあるんですよ
1: 歯が痛い
0: 歯が痛くて寝れないで神経とかズキズキして
1: 本当
0: もう本当にねのた打ち回るようでね、うん、痛み止め飲むんだけど全然それも効かない感じもう朝一番で歯医者行ってそれでやっぱりこうね治療してもらって痛くなくなった時のあの安心感、ね、あれは耐えられないなと思ったんだけど、うんね、歯が痛くて泣いていた子が昔いたんですよ、
1: うん、
0: 若い子でね、
1: はい、
0: 僕はもうねその子をね嘲笑っててね、
1: はい、
0: ねなんで吐いたぐらいで泣くなよって
1: 若い子ってのは
0: 中学生ぐらいのね、うんまあ、僕も泣いたんでねあまりも痛くて
1: 本当に
0: 泣きます
1: 社会人大人
0: だったもう大人どころかもう40代になって
1: 本当に
0: 歯が痛くて泣いたんですよ
1: 本当
0: で多分そういう体験ないと思うけど、
1: うん、
0: これはねやっぱり痛みは体験しないと同調できないね、
1: うん、
0: だから同情はできても同調はできないんですよ
1: 吐いたといえば私もこのねあの親知らずの奥にね嚢、うん、胞っていうね、
0: はいはいはいはい、
1: こういうまあ、良性なね良性のこの腫瘍みたいなのができちゃって全身麻酔して入院したんですよ
0: それもう撤去して
1: そうもう切除して結構大きな穴が開いてねここ開く塞がまで半年かかったけどねボコーって開いちゃってね
0: そしてあの米粒がそこに止まっちゃって大変だったでしょ
1: もういっぱい
0: ねそういうんですよこの辺が同調できる
1: それでやっぱりあの全身麻酔が切れた夜中からは痛くて、
0: うん、
1: 明け方も痛くて、
0: うんうん、
1: 僕痛みに弱いのですぐナースコールしたらすぐにこの、
0: うん、
1: 何座薬をね
0: あ、はいはいはいはいはい、痛み止めの座薬あれ効くんですよ、
1: うん、
0: 超効きますよ ね僕はもうあれ
1: 看護師本当看護師さんすごいなと思ったこんなさいい年のさ
0: おっさんの
1: ねおっさんのね
0: 血
1: すぐさこうやってじゃあ座薬入れましょうねってさ、
0: うん、
1: あそうもう痛いからさ、
0: うん、
1: そうなのかなと思ってさ、
0: うん、
1: 先生さ手袋してるとはいえさ
0: ボワッて言ってさ
1: 汚いじゃん朝からさ
0: 朝から汚い話はクオリティ低いな
1: クオリティ低いよ
0: ダメだよ
1: 看護師さんって俺すごいなってねあの手術室入る時も思ったね、
0: うんうん、確かにね、まあ、でも仕事ではあるからね
1: まあねでもやだよ俺、まあ、
0: 痛みってのはねやっぱ、
1: うんうん、
0: 耐えられない時寝れなくなるよね、
1: うん、
0: で考え事もできないよ痛すぎて集中もできないしさ、
1: うん、
0: 本読んで紛らわそうかって僕も歯の痛みの時思ったんですけど無理無理読めないもん痛くて痛いんだもんとりあえずこれを何とかしてっていうね、うん、それでも全てでした
1: ねでも中にはね、
0: うん、
1: この女性のね、
0: うん、
1: この月のものがあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そういうもので、
0: うん、
1: 年に 2,3 回ぐらい、
0: うん、
1: 痛くて、
0: うん、
1: 失神しちゃうって言ってるんですよ、
0: ね、あそう
1: それたまんないなと思ったまあね、
0: うん、陣痛の痛みって、
1: うん、
0: 赤ちゃんの時のねあの鼻からスイカを入れるような痛みっていうやったことないしできないんで分かんないんだけど
1: ある人が言ったけどこの 痛みのね、痛みのこの基準ってないじゃないですか、うん、そして誰かがこう定義したのって、うん、痛みの1がね、うん、この鼻毛を抜く時の1本のを鼻毛を1としたら、陣痛、出産はね、2000なんだって。
0: 2000か、うん、でもその出産に等しい痛みというのは尿管結石、
1: まあね、言いますけど、どうなんですか先生、あったよね。
0: いや、わかるかよ。産んだことないんだから。
1: で、両方やった人はわかるね。
0: 両方やった人はわかるよ。
1: わかるね。
0: 両方やった人は、うん、でもね、あれだとしたら出産エグいなと思いますよ。で
1: ああ、ほんと。
0: だって立ち上がれないんだもん。
1: 先生も気になったよね。急にね。
0: うん、土曜日っていうか日曜日の早朝
1: ね。10年ぐらい前やったっけ
0: ?10 年ぐらい前、うん。うん。もうね、びっくりした。初めて入院したしね。
1: で検査日曜日の朝になったの
0: 日曜日の、うん、朝4時ぐらい3時かな、
1: はい、
0: でもう私立病院に緊急搬送して
1: 何、ね、夜中にじゃあ腹痛いって感じで
0: 何でしょうね背中だったねあの、はい、今思い出せばねいきなり来たのは
1: 激痛がね
0: そうそ う, もう背中痛くてうわーと思って
1: 何だと思いました最初
0: え下痢
1: あ
0: だからトイレ行ってなんか出したら大丈夫かなと思って這うようにしてトイレに行ったけど、はい、出ないですよ何にも、 もうないから出るものがないから、
1: はいはい
0: はい、だから這うようにしていって
1: じゃあ普通に腹痛だと思ったんだね、
0: ま、そうそうそうただの腹痛
1: でも痛いでしょ
0: 体験したことのない痛みなんですよちょっとね普通じゃないやつだから相当やばいの食べたのかなって思いましたけど
1: そういうことで ね,
0: ねでもね
1: 食あたりね
0: そうお腹の痛みが背中にいってるぐらいだからこれ一番やばいですよ脂肪もあの溜まった時お腹だったらまだいいけどこれは背中まで回ったらやばいって言いますよ
1: 脂肪が
0: 脂肪がほらお腹に溜まるじゃないですか、うん、あれがぐるーってもう一周囲って UFO のやつだったらもう取り返しがつかない
1: ですか、ね、腎臓の周りにね、
0: うん、もう
1: 肝脂肪肝
0: 肝臓の周りにね、うん、脂肪肝ってやつ
1: ですよ、ね、脂肪肝脂肪肝、
0: ね、ありますからね
1: それとそれ痛みないからね
0: それはまあまあねだからすっごい痛かったんですよ、うん、だからこれ陣痛だとしたら女性やばいなとは思いましたよなんか動けないもん噛むよ
1: そっからにすぐ救急車になるんですか
0: あのいや妻に連れてってもらった妻が早いから
1: まあ近いしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそれで、
1: まあ、病院行って救急にね
0: そうそうそう
1: で救急で待つでしょ
0: まあ待ったけどまあとりあえずすぐ点滴打ってくれてあれって、ね、まあ単なるブドウ糖という説もあるんだけど、うん、なんか打つと落ち着くよねなんでしょうねあれね
1: そうですか
0: そう
1: 落ち着いたでもだってあの、ね、血石
0: 血石血石
1: もうこの、うん、波があるでしょ
0: まあ、覚えてないな、うん、なんかずっと痛かったっていう
1: だけど、ね、点滴打ったら落ち着いて、うん、その後また波来なかったんですね
0: あそうだね考えてみればね、まあ、痛み止めも多分入ってたのかなそれでもと思うけど
1: お医者さんはすぐ欠席だってい
0: やいやいやいや3日間2日検査とりあえずご飯食べれないのが辛くて、
1: はい、
0: それで、ね、分かんないから
1: ね、
0: そう一番不安なやつ
1: じゃあ、ね、なんか病気誰かいなかったの欠席だよとか言ってる人いなかったの
0: いないいないいないだって人がお腹痛いって入院してあそれ欠席だよって言えるかよ痛み分かんないように医者でもない
1: し医者もなんか眼科であんのかなと思っちゃうよね
0: なんかやべえやつかなって思いますからねそれでもうねでご飯食べないから元気ないじゃない家族とかも来るとさすごい心配そうな顔でね
1: そりゃそうだよ、ね、普段
0: 元気者の親父がなんか
1: 僕も覚えてますもんあの時先生が入院したっつって、痛くてね、原因が分かんないしたからね、なんかやばいのかなってさ、
0: 珍しいもんね元気者だからね
1: じゃあ日曜の朝じゃ別の人に急
0: 遽まあまあそうだろうねもう知らないですよ、ね、自分が倒れてる時のでもあの時ある種吹っ切れたもんことがあったのはなんかやっぱ日曜日とかあの御用あるときは頑張らないとなって気持ちだったけど、はい、緊急事態のときは何とでもなるから、はい、そっちの方を優先していいよなってね
1: てか無理でしょそれは、
0: うん、だから、まあ、尿管結石みたいなのは無理だけどほら、うん、なんか頑張れば間に合いそうだなみたいな、うん、ちょっと事故に巻き込まれたとかさ、はい、タクシー乗ればとかさ、うん、そういうのもやめた、うんね、もう頑張らない、
1: うん、でもその後そんなことないでしょ
0: ないねそもそも日曜日あんまり出ないから、ねうんそういうまあ、病気的なのは、ね、起こりうるけど、うん、でも、うんそうね、あの石峰教会時代前のあ名前言っちゃったけど教会時代に朝起きたらぎっくり腰になってたっていうのがあるんですよ日曜日の朝
1: 先生何回かやってますよねぎっくり腰、
0: うん、結構癖になってるから
1: どうなんですかぎっくり腰なの、
0: ね、あのすごい痛いの、
1: はい、
0: ぎっくり腰の痛みというのはあの寝返りができない、
1: はい、
0: なんか腰は本当に体の要なんで、うん、体を動かすということが腕上げるとかそういうこともできないぐらい、うん、もうズキズキズキ
1: だからもう体が動かないんだね
0: そうそうで鈍痛が

0: 常にあるので、もうゆっくりゆっくりしか、それこそあのリウマチのしんどさと変わんないですよ、う
1: ん、それその時は教会に住んでたんですか？
0: 教会にいた。
1: あ、じゃあ隣だからよかったね、
0: うん、でも階段からこう降りるだけでも死にそうになるし服着替えね、スーツちゃんと着ないといけないから服着替えるのももうね30分ぐらいかかって、
1: でも住宅が別だったら結構きつかったね。
0: まあね、その方が休めたかもしれない
1: それで何普
0: 通にやってたんですか？朝教会学校やって、うん、で元気にメビックやって、うん、もうそれから、ね、2階上がって礼拝やって、で病院行った。
1: アドネラリンが出てたのかな。
0: え
1: アドネラリンがね、痛かった。やっぱり、
0: いや痛いよ
1: やっぱり痛い、
0: うんうん、どんで頑張っても痛いし、うん、もうお話でも痛い、ぎっくり腰やってますって言ったね。そしたら紹介されたのが、オリビアの病院のこう神の手と言われるね、そういう中先生という先生ね、はい、今はあの別の、ね、施設の所長さんやってるこの人ね、整体師中っていうのがいてね、
1: へ
0: 彼の手にかかってすぐ治ったの。
1: マジ
0: っ
1: すか？
0: マジで僕あれ忘れられない。
1: それは
0: あの恩義だけ
1: 病院受診を別の病院にして、
0: うん、
1: その中さんを紹介してもらったんですか？
0: いやいや、オリビアの病院にいた。
1: 最初から、
0: うん、でそこに行って、その
1: リハビリ。ああ、いい人がいるからっつって。
0: そうそうそう。まあ、いい人がいるからっていうか、もう、だってもうすぐ行ったから、たまたまですよ。
1: 日曜いたんですね。
0: ね、いたの、いたの。それで、やっていただいたの。
1: はい。
0: 即日治ったの。
1: じゃあ、奈良教会のあの方みたいじゃん。小橋川さん。
0: まあまあまあ、ちょっと個人情報ダダ漏れすぎて、クオリティが低いな。
1: だってお店のさ、お店の宣伝
0: なの。
1: 今もやってらっしゃるんでしょ？
0: やってるけど、うん、あんまり忙しくの好きじゃないんで、もう、うん、引退後のね、うん、若干余暇でやって、お金稼ぎ考えてないから、うん、なかなかいいですよ、彼。ね、彼の良さは、機械とかほとんどなしで、
1: うん、
0: 手一本とタオルで、全てやるから、すごいよ。
1: 何でしたっけ？柔術師じゃない？何でしたっけ？
0: 柔術師はダメ。やばいやつね。
1: 柔術師。
0: 柔術っていうのはあれじゃない？テコンドーとかじゃないの？
1: じゃなくて、柔術師って言って、うん、そういうマッサージとかのね、あるんですよね。学校がありますよ。
0: あ、そう。
1: はい、でかい学校。
0: まあでもね、それで治ったけど、やっぱりぎっくり腰もやっぱ相当痛いですよ、
1: うん。
0: 身動きができないというのがやっぱしんどい。うん、で、その時はやっぱ真面目にやったんだけど、今の僕だったら朝ぎっくり腰やったらもうやらない、全部任せる、たと、うん、えそこに住んでても出ない
1: まあ年齢もあるじゃない
0: 年齢もあるけど、うん、なんつうかな、見切ったね、
1: うん、
0: まあ、僕という存在というのは結構重要な位置あるかもしれないけど、うん、いなくなったら何にもできなくなるわけではない世界というのはね、うん、まあね、皆さんそうなんだけど、
1: だって総理大臣が亡くなった時もさ、
0: そうそうそうそう、
1: ねえ、ね、そういう面では
0: さちゃんと動くじゃん、
1: まあね、だからね、
0: まあまあ、まあ嫌な話ではあるけど、ほらイランの指導者が、ね、
1: うん、
0: こう
1: 亡くなられて、
0: ね、ピンポイントでこう殺されたわけでしょ、
1: うん、
0: でも
1: ベネズエラの方もね、
0: ね、うん、
1: 捕まっちゃったけど、
0: でもこういうことがあったとしても、うん、むしろそれを旗印にして組織は逆に活性化したりするから、だからボンフェッファーっていう映画がこの間ありましたけどね、はい、あの中でヒットラー暗殺っていうテーマがあったじゃないですか、うん、
1: はい、
0: だからあれ成功したとてっていうことだよなと思いますよ、結局ね、だってここは旗印になるだけだから、うん、むしろその言葉をむしろ神格化しちゃって、神の言葉のごときこう重さを、さらにはそこにいろいろとこう時の指導者たちの都合によってさ、総統はこんなこと言ってましたとかね、そういうふうにしてむしろ組織をこう盤石にさせるような効果が起こり得たかもしれない。
1: ああ、殺されちゃったらね。
0: そうそう、殺されたことによって神となる、ね、
1: うん、
0: 日本の精神と似てんだけど、うん、暗殺されたことによってむしろ強くなるでしょ、うん、復讐心を燃やしてしまう。
1: 確かにね。
0: だから今のね、
1: 確かにそれとは全然違うもんね。まあ、例えばヒトラーだったらさ、自分で隠れてさ、うん、自殺してね、
0: うん、
1: 全然違うもんね。
0: そうそうそう、全然意味合いが違ってくるでしょ、うん、だからね、でもまあまあね、歴史的に見れば第一次世界大戦のドイツはもう自利品になってから、ヒトラーがいるいない関係なくね、たとえその暗殺成功しようがしまいがもう終わってましたけど、で歴史が証言しているようにこういうのはダメだよって分かってるから、だからね、今の世情についてもあえては語りませんけれども、でもまあまあ、どっちに転んでもやってることっていうのは10年後20年後に測られるし、うん、50年後にはね、バカだなって大体言われるんですよ、うん、
1: 痛みからね政治の話に、ね、行きましたけどね、そういう意味ではねちょっと伸びちゃうんですけども、うん、私の知り合いがね、うん、

0: 知り合った友達がね、同級生が、うん、その地元の静岡のね、うん、この犬を飼っててね、
1: うん、
0: 前ね、
1: はい、
0: だいぶ昔ですよ、
1: はいはい、
0: それで大きい犬で、
1: うん、小さいよ
0: 大きいの飼ってて、
1: 大きい場合はちゃんと大きいってやってくれないと、ラジオ聞いてる人に全然わかんないけど、うん、目の前でこう手のこうなんかね、スイカ大のの大きいのってやるでも、うんうん、それは小さい。
0: これは僕がこれったのはね、うん、胴体のサイズなんですよ。
1: なるほどね。
0: そう全部のサイズじゃない、胴体なんですよ。
1: 紛らわしいよ。
0: 紛らわしいね。
1: わかるか。
0: そうそうそう。
1: はい、ごめんね、はい。
0: それで、その犬がやっぱガンになっちゃって、おしっことができなくなっちゃったから、ね、
1: うん、
0: 彼がね、だからこれ持ち上げてん胴体を。それでトイレさせたってんですよ。
1: 優しい、ね。
0: で、ずっとやったらやっぱり腰が痛くなっちゃって、うん、それでもう本当に仕事も、彼はそういうなんていうかね、作業する仕事だったんで、きつくて、だけど、そのまあ、1時間ぐらい行ったところの、まあ、小田原ってあるんですけどね、うん、神奈川県の小田原ってところに、すごい整体師がいて、もう半年以上待ち、それで彼が行ったら、何をするかって言ったらね、本当にね、マッサージとかないの、本当に、ね、軽く触るだけなんで、軽く触るんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ポンポンって感じですよ、うん、それでね、
1: うん、
0: この良くなっちゃうってね、それで気持ち悪いなとか言ったんだけど、いや本当にそれでね、治るんだよってね、整体したらもうちょっとなんかねさ、グッグッとかさ、軽くやりそうな感じじゃん、
1: なんかねバキバキとかね、
0: ねマッサージもなくてね、軽くこうでキュッキュッってね、う
1: ん、まさしく手当てなんだね、
0: そう、
1: 手を当てることによって癒すという、
0: そう、
1: 奇跡の人だね、
0: そうですね、すごいね、
1: 宗教できんじゃない、
0: だからまさにあれですよ、あのだから半年待ちとかなんですよね、
1: あすごいね、うん、そっか、なんかでもね、昔受けたマッサージ師で、
0: うん、
1: あのね、真逆がいいんですよね、一人のマッサージ師はね、もう痛くてしょうがなくて、
0: はい、
1: 顎とかね、ここもね、でガリグリグリグリっちゃってあのよくするよくするためにやってんだろうけど、肩が軽くなるって言うんだけど、顎が痛くなったんですよ。
0: やめろよってね。
1: 本当に、ね、いい年してね、あの時も50超えたけど、泣きましたよ。あんまりにも痛いんで。善意でやってくれたのね、協、うん、会の方でね。
0: あ
1: 痛えなぁ。
0: 例の人じゃないでしょ。
1: え
0: 例の方ではないよね。
1: 例の方ではないです。ね、で、そのね、その人が国吉先生、あ、名前出しちゃったけど、まあ、マッサージしてくれたんだけど。
0: そうですね、マッサージ師なの、
1: うん、マッサージします、う
0: ん、仕事としてやってるんですね、
1: そうそうそう、うん、でもその後ちょっと国吉先生も、うん、肩痛いって言ってましたから
0: 壊し屋じゃないですか、
1: それと逆で、
0: うん、
1: ある方がねやってくれた時全然痛くないどころか、はい、と思う
0: 聞かない、
1: うん、あのいや本当に触れるだけみたいな、うん、でもねなんかあったかいのよ、
0: あ
1: 手触れ、多分ねそのお友達も、
0: はい、
1: 多分あったかかったはずなんですよ、うん、でそれでね、なんかね、なんかね、なんだろうね、なんか痛くなくなるの、だからそういう感じ、だからあのほらよく奇跡を起こす人とかいるじゃないですか、
0: はい、
1: 案外そんな感じの、もしかしたら分析したら
0: 、はい、
1: いわゆるねこう
0: 人体の手当てでね、
1: そう人体の科学的な、うん、ここの部分にこうそこそこの熱を加えることによってこうね、なんかなんかがこうなんかしてその結果として元気になる、何も説得力ないクオリティの低い説明でしたけど、そういうのもあるのかもしれないなってちょっと思いましたね。
0: でもまあね、また話があれですけどもね、
1: うん、
0: この冬季オリンピックがあったじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それでこのパシュートって言ってね、多分パシュートだと思いますけども、
1: うん
0: うん、3人でね、
1: うん、
0: ドンって言ってね、
1: ドンってドンって言って
0: あの走り始めてね、
1: うん、
0: 3人でこうやってねずっと、
1: うん、
0: ね 1000m とか走るやつでね、うんうん、まあ、風の一番前は風の抵抗がすごいから、うん、今までは、ね、
1: アイスケートじゃなくて
0: アイスケート
1: でしょうね、うん、走ってるっていうからさ、
0: うん、
1: そんなんじゃ分かりますよ、
0: アイスケートのパシュート、
1: ね、3人でシューシューって言って、
0: うん、
1: ね、はいはい、
0: そして途中でこうやってね風の抵抗を受けるから、う
1: ん、はいはいはい、交代したりと
0: か、ね、交代したりするんです
1: よ、そうそうそう、だから
0: でもまあ4年か8年ぐらい前のに、うん、アメリカだったかな、チームがね、
1: うん、
0: もうそれがこうやって入れ替わってくのが普通だったんだけども、うん、
1: 変えなかった、
0: 変えないで何したかって、うん、後ろから押すんですよ、
1: ああ、
0: はい、
1: そう、それあり
0: ありなんですよ、
1: へ
0: ー、だけどそれでもだからそんなこと考えなかったかもしれないね、
1: そうだよね、
0: うん、
1: でもまあもうやっぱりこう原則破るところに新しい革命っていうのは起こってくるから、
0: うん、
1: で勝った、
0: それでだからもう今はみんなそれやるんですよ、
1: あ今押してんだじゃん、
0: そう、 だからこの具合があるで押す具合とかさ、で押しながらもやっぱり引っ張るとかねあるんですよね。でそれをその
1: 三位一体競技だ、
0: うん、そうですね。それでそのテレビがね、ニュースっていうかバラエティ番組っていうんですか、このね報道番組でね、この報道番組っていうのこのお昼のニュースで、お昼のニュースでね、このそのアイスケーターが出てね、そして2人は普通のなんていうかコメンテーターがね、実際にこうやってねものすごい低姿勢でやるじゃないですか。でこれもう足だけでもきついってね、そしてこの手を置くじゃないですか、お互いね。そしたらなんかそれを手を置かれるだけでね、この踏ん張る姿勢が保たれるんですよね。
1: あ、
0: 支えっていうのだから、さっきの手当てじゃないけど、
1: 手当て
0: 手を置くっていうのがね、やっぱりこの励まされるっていうかね、
1: つながるっていう
0: こと、ね、そういうことなんですね。
1: ね、
0: でそのコメンテーターが、なんか今置かれたからね、頑張れたっつってさ
1: それは嘘だな調子ね、本当かな、ま、そう、ね、手を置いていただくと元気が出るんだ ね我々もまあたくさんの人に手を置いていこうではありませんか。
0: そうですね。
1: じゃあ何か一曲聴こうかな。
0: はい、
1: どうかな、クオリティ高いかな
0: じゃあ今日はですね、
1: クオリティの高いやつね、
0: 素晴らしい主張ってね、 Goodness of God をお聴きください。
1: はい。

0: はい、お聴きいただきました曲は、素晴らしい主よという、ね、賛美でした。
1: 入りの、ね、クオリティが低かったよ。
0: そうでしょ。
1: だって今途中から始まってたじゃん、いきなり。
0: 今日？
1: 今日じゃないよ、今の曲。
0: やめろよってね、そうやってとぼけてね。
1: ひどいな。
0: そう、ちょっと先進んじゃったんですね。
1: で、シュッて戻してね。うん、そう、ね。シュッて戻す操作見えてたよ。うん、シュッて戻してるなと思ってね。
0: うん、DJ 見たかった、
1: うん、いや、違うな。
0: 違う。
1: そういうんじゃないな。キ
0: ュッキュッキュッって。
1: もうね、ごまかしてるなってね。
0: そうですか。
1: でも全然ごまかされてないからさ。うん、普通に流れちゃってたから、途中から。うん、また今も流れてるじゃん。
0: はい。じゃあ、これ BGM ね。
1: あ、BGM ね。うん、はいはいはい。ありすみませんでした。言いがかりでした。うん今日はねクオリティの高い来週流しても大丈夫放送を目指して頑張ってますからね、
0: うん、でもどうジョークラー牧師は最近どうなんですか、は
1: い、ジョークラー牧師ですかダメだな
0: 最近はどうですか
1: 最近ね、うん、
0: 最近私はね リ,、うん、リマーチの話しましたけど
1: 最近ね結婚30年を迎えました。
0: あ言ってましたね。
1: はい。
0: いつでした、
1: でもねやるのは、まあ、収録だからやってこの皆さんが聞いてる時はもう終わってんだけど今月の22日。
0: その日に。結婚記念日はいつなんですか
1: ?4 月の27日。だけど、ゴールデンウィークの最中に子供たちが企画してくれてね。はい、県外に今3人いますけど、うん、子供たちラインで相談したみたいで、それで、
0: ね。家族ラインと子供たちラインが
1: あるんですね。そうそうそう。家族ラインではやんないでしょ。
0: そうですね。
1: それでその子供たちラインで相談した結果、お兄ちゃんの発案でね。そして、どっか、どこだったかな
0: 一泊するんでしたっけ、
1: まあ、子供たちはまあみんなうちに泊まりますけど、うんはい、パシフィックかな、
0: はい、
1: あたりでなんかね、お祝い会っていうかね30周年
0: じゃあまあこれ収録ですけどもじゃあ 、うん、今週来週ぐらいに
1: ん22日だから
0: あ22日
1: だから今週ですよ今週収録だから先週だよね
0: あさってじゃん、
1: う
0: ん
1: そうそうそうそう、もう収録。めちゃめちゃ日付いってるじゃん。ダメだって言われてるのにそれをやめろって、
0: うん、それやったらパシフィックホテルで何をしてくれるんですか
1: それが分かんないの。
0: ああ。
1: 何するのかなと思って。
0: 本当、
1: うん。ただ僕は僕で仕込みしてましたよね。はい、結婚30年なんかやろうかなと思ったね。いや、言ってないはずよ。
0: ダイヤモンドでしょ。
1: ダイヤモンドじゃないですね、ごめん。パール、パールですね、パールです。
0: わ
1: ー。安いやつ。
0: ブラックパール
1: うん、白いの。
0: 白いの。
1: 安いやつ、普通にね。それと、
0: 2人。悩んでないですよ。
1: うん、まあまあ、そう思ってますよ。僕もそう思ってるけど、それ自分で言っちゃダメ。
0: お前が言えないよって。
1: もう自分で言うやつじゃないんだね、うん、でそれねもう一つはペアリングを
0: わ
1: 一番大変だったのはサイズ、
0: うん、
1: 分かんないんだよ
0: 自分のだったら、
1: まあね、そうでしょ自分のも分かんないし、うんうん、
0: で寝てる時にやった寝てる時
1: やんないやんない、うん、まず娘にね、
0: うん、
1: さりげなくちょっとした話題の中でちょっと聞き出せるだら
0: 聞き出したってよ
1: ミッション
0: 奥様だってね、自分の何、いくつとかって分からないでしょ。
1: だから、
0: 指輪されてますよ、いろんな。
1: してますよ。
0: あ、じゃ

0: ってね、うん、何号ってね、
1: うん、それでそのそね何号ぐらいなのかなっていうのをさりげなくね、あの自分で聞いちゃうともうなんかそこは相当、うん、相当されちゃうから、はい、そうじゃなくて、うん、娘に聞き出してもらうミッションを与えてね、うん、でこう時間をねだいぶ取りながらね、それで聞いたんですよ。で、うん、何号って聞いたから、あ、じゃあこれだなと思うけど、でもね実際にあのこのぐらいじゃないって言ってるけど、本当にそうかどうか実はね、そんなにしょっちゅう変えてないから、つけてる指輪ってもね、
0: うん、
1: だからやばい可能性もあるんで、少し幅をね、うん、こう持たせる感じ で、うん、
0: 今後のためにもね、
1: そうそうそう、でまあまあまあ指がほら違う指に入れても別にいいわけだから、
0: まあ
1: 薬指じゃないといけないっていうわけでもないから、
0: まあね、確かにね、
1: で結婚30周年リングをね、うん、ペアのリングを一つ
0: と、よくその奥様はこの指輪をされるんですか、
1: いや全然
0: そうでもない、
1: ずっとしてるだけ、うん、
0: あ同じやつを、
1: まあまあでも、ね、前に僕この結婚指輪、
0: はい、
1: これは彼女はなくしてしまったので、はい、だから違うやつなんだけど、
0: はい、うん、買ってあげたんですか、
1: いやいや自分で買ったんですよ、そんなもんなくしたものを保証なんかしませんよ、
0: そ
1: んなもん、
0: じゃ先生はそういう意味ではこの30年で指輪を買ってあげたのは、うん、買ってあげたっていうかね、
1: うん、
0: 今回2回目ってこと
1: だよ、ね、
0: 結婚指輪と
1: そう1回やらかした事件がありましてね、うん、
0: はい、
1: うん、これ本当に何の気なしに指のサイズ聞いたことあるの、
0: はい、
1: 指のサイズのどのぐらいなのって、
0: でも聞いたってわからないでしょ、
1: いやいやわかんないけど、
0: ちょっと
1: 本当に何の気のない話題で聞いたことすらその瞬間に忘れるやつですよ、
0: はいはいはい、
1: ところがそれがなんか、
0: うん、
1: 記念日の2ヶ月ぐらい前、
0: あ期待しちゃったんだね、
1: そう期待して期待してワクワクしながら待ってて、えなんかないのっつって、えあの時のねすっごい失望した感じ、
0: 怒ってた
1: 怒ってた怒ってた、
0: うん、
1: はぁっつって、ね、
0: あんたは2ヶ月前聞いたのに、
1: じゃあなんで聞いたのよってね、そう、え聞いたっけって
0: やっぱ女性だ ね、
1: そうなの、
0: ね、
1: その事件があってそれがもう10年以上前ですよ、
0: うん、
1: だけどここはねリベンジしないといけないなっていうのは思ってたの、はい、だけどこれをすぐやってもダメじゃないですか、すぐねリカバリーしようと思ってさ、うん、すぐ指輪買ってもさ、そんな取ってつけたようなのは、うん、多分嫌なんですよ。
0: それで今回ってことなの？
1: そうそうそうそう。
0: それ何年ぐらい前の話ですか？
1: 覚えてない。20年ぐらい前かもしれない。結構前の話。
0: じゃあ20周年でやってもよかったね。
1: いやー、うん、あの頃は財力がなかった。うんね、今も大して財力ないけど。
0: うん、で、これで先生が何、うん、お店行って選んできたの？
1: まあまあまあまあ。まあまあまあまあ。安いやつですよ、でも。値段じゃないとは言っても本当に安いやつですから。うん、
0: それで、じゃあね、その指輪を持って、うん、じゃあ真珠の指輪とペアリング2つ買った、
1: うん、そうそう、だから自分のものと彼女は2つね、
0: うん、
1: 真珠のもの、これはまあもうあのねフリーサイズのね、
0: うん、
1: こう少し間が空いてるんですよ、はい、指輪の大事なところは本当は輪を描いてるところがね、
0: はい、
1: 永遠の愛を表すっていう意味で大事じゃないですか、
0: はい、
1: でもあれはね少々指のあれが違っても入るように。
0: あ、下がちょっと開いてるんだ。
1: そうそうそう。
0: そういうのあるんだね。
1: ね、僕も初めて知った。
0: 確かにね、いいね、それ。
1: これね、
0: うん、
1: これだったら全然ありじゃんと思って。
0: カチューシャみたいな、ね。
1: そうそうそうそう。まさにそういうこと。あ、これね、もう大発見と、う
0: ん。ちょっとでしょ、でも。
1: ちょっとだね。うん、まあまあ、でもデザインでごまかしてる感じでね。
0: うん、でもう一個のやつはもう普通の
1: リング、ね。まあもう普通のリングで、これはもうサイズね。もう外れたらもうしょうがないんで、あの娘と相談してるんだけど、この鎖つけてネックレスにしてもらおうって言ってね、
0: ああ外れちゃったね、
1: あのそう入らないなってね、そういうふうに二段構え、
0: それでそのあれですか、この先生は真珠の買わなかったね、
1: ね僕はいらないよ僕はいらないというよりも彼女も幼稚園の先生だから通常つけれないですよ、
0: 確かに ね、
1: もう本当に何も飾り気もないものだったらまあまあなんとかなるけど、基本ね、うん、そういう
0: でも喜ぶ顔がね、もう泣くよこれは、
1: どうかな、
0: 写真撮ってよ、
1: 最近厳
0: しいんだね、写真送ってくださいよ、
1: 写真を俺菅野先生送ったっつったら後で怒られることも、
0: そう
1: 尋常じゃないと思いますよ、
0: そう、こんな嬉しいだってさ、
1: いや彼女は自分の写真撮られたり、うん、それ送られるのをこよなく嫌うタイプの人間でね、
0: 逆だね、
1: うん、そうなのよ、
0: 下べら出して撮ってくださいよ
1: 分かんないからラジオの人にこういうのがダメなんだってでもね30周年ということで、あまあまあ今回もちろん子供たちがやってくれるんだけど、自分たちでもちょっとねなんかある方がいいよなっていうんで結構食べ歩きましたよ、
0: あ
1: 結構その都度写真撮って
0: 大今だってさ、うん、この間先月結婚記念日でしょ、うん

0: でこの1年間やったらいいじゃないですか。
1: まあまあそれでもいいけどもね、この5回か6回ぐらいいろんなとこ行って食べてきたんですけど、すっげえ太ったのよ。それで妻も私も、だからちょっとどうかなってね。で彼女はちょっと病気もありますので、糖尿系があるので、あんまりこうなんていうんですかね、糖質の高いものとか食べるものに制限があるのに、まあ、30周年だからって
0: 言
1: ってね、
0: それこそそんなこと言ってラジオで言ったら怒られちゃいますよ、
1: 聞こえないから大丈夫だよこれを悪いリスナーがリークしない限り大丈夫なのよ。なんか前輪関係の人いるって言ったかな、すいませんが内緒でよろしくお願いします、まあ、だからね、いっぱい食べたはいいんだけど、もうなんかそういう年でもないのかなって、美味しいの食べて回るような生き方ではなく、なんか芸術鑑賞とか、映画見に行ったりとか、
0: はいはいはい、
1: 美術館に行ったりとか、
0: はいはい、
1: 彼女は書道が好きだから書道展
0: に行ったりとか、そうなんですか、
1: うん、なんか段も持ってますよ彼女は。
0: そうなんです、書が好きなんですね。
1: 超好きでね、だからそういうところに行くのがいいのかもね。
0: じゃあ、アガレイさんのお家行ったり、
1: え、
0: アガレイさんのお家に行ったり、
1: じゃあうち行ってもねしかもまた名前出してるしダメだよクオリティ低いな、やばいな、使えるかな、
0: 初夏だからね、
1: うん、初夏ですからね。初夏って言っても今頃の季節のこと言ってんじゃないのちょっと面白かったどうかな、
0: 楽しみですね。じゃあね、
1: まあまあ、
0: じゃあ、ね、お子さんたちは何、
1: あさって行きますよ、
0: 金曜日に来て、
1: で一緒にまずご飯をそのホテルで食べて、
0: はい、お昼ね、
1: お昼、夕食、夕食、みんなもう仕事終わりでとか、もう大急ぎで来て、4時ぐらいにみんな集まって、
0: パシフィックの夕飯を食べて、
1: パシフィックで夕飯食べて、で一緒になんかね、コストコかなんか行って好きな
0: もの
1: を買わせて、
0: その後にコストコ行く、
1: その後行くかどうか分かんないけど、翌日かもしれない、
0: 8時とかじゃない、
1: 8時に入ればでも1時間見れるんですよ、9時にし
0: まう、そうなんですか、
1: そうそう、8時までが入店、僕は一応ね、彼女が会員で、連れ添い会になってますのでね、コストコにそういえばこの間ね、宜野湾シティ F のスタッフさんと会ったからね、
0: はい、行ってました ね、
1: ね、
0: 取材じゃないでしょ、たまたま買い物来たんで
1: しょ、明らかにプライベートでしたね、あれってね、そういうことはありますから、だから新庄さんしかりね、宜野湾シティ FM の人たちはどこにでもいるから、みんな気をつけたらいいと思います。
0: それでじゃ あ、 まあ土曜日はね、家族でね行ったり、じゃあもう金曜日オールナイトだね。
1: いやでも日曜日総会なんですよね。
0: でも金曜の夜だったらいいじゃん、土曜日までオールナイトで、
1: いやいや、それは若い人オールナイトなんかやったら、
0: でも2時3時まで行けるじゃないですか。
1: まあまあそれは自分の趣味ではね、人に付き合ってそんな起きてたらもうしんどくてしょうがないですよ、もう速攻で寝るべきだ。
0: 楽しみですね、じゃあこの週末ね。
1: まあまあまあ本当にありがたい話ですよ、ね、そんなことが。
0: で先生もタキシードで
1: は？
0: もう一回プロポーズの感じです
1: なるほどね、確かに演出的にはそれだけど、
0: それはそうですよ、
1: 本当にバカバカしい、ね、空間だよね見てる方がいたたまれなくなるやつやってる人もそうだし、自分が痛いよ本当にやだよ下手な写真でも残された日になんでわざわざ棺桶まで入れたようなものを作んなきゃいけないんだよ、
0: そうか、私たちは去年20周年でした、
1: おめでとうございます、先生とあれだね、本当になんか10年違いだ ね、
0: そうですね、全部ね、確かにね、
1: 年齢も結婚もね、そうですか、おめでとうございます。何かやりました、
0: 僕たちはまあね、自分で言うのもなんですけど
1: 自分で言うのなんなら言うなよ
0: やめた方がいいね、
1: いや言いなさい
0: 20年だからね、人のために20万使おうってね、
1: かっこよ、
0: だお世話になった人たちに、
1: 来てないよまだ、まだ来てない、ね、20万まだ来てないよ、まだ来てない、ね、これからでもいい、ね、21万でもいいよ、
0: 本当ね、
1: とりあえず
0: まずは教会の人たちにさ、ケータリングを
1: 持って、なんか聞いたような感じますね。
0: そしてあとは、そういう、ね、またね、いろんな人に。
1: 素敵だね、うち30万か。
0: そうですね。
1: きついな。
0: きつい。
1: いや、きついよ。そう。
0: それを書いて、予算で何に使うかって書いて。
1: ポンってあげたらいいかもよ。
0: そのままお金をね。
1: そうそう。一番嬉しいかもしれない。
0: そうだね。
1: ただあんまり残らない。
0: うん。
1: ね、ありがとうとは言うけど、で助かったと言うけど、
0: そうね、
1: でも何も残らない、やっぱ残るものがいいよね、
0: でも忘れちゃうからね、
1: 人は忘れる動物ですよ、
0: 大体食事に使いますから、
1: ね、食
0: 事
1: ね、
0: 一緒に食事行ったりしました、
1: 指輪ですよ、
0: 確かにね、
1: 身につけて忘れない、
0: 確かに、
1: ね、アクセサリー、
0: でも今ふと思ったけど、ね、俺妻にそうやってなんかその、まあ、妻自身が

0: あのね、記念日とか、
1: ね、お花とかね、
0: うん、そうそうそう、
1: 何でもない日、
0: ね、何でもない日にふっと思い出して、あ、これ妻にいいなと思ったら買って、はいってあげるの、
1: うん、
0: これが大事なのよ、
1: はい、
0: それがやっぱ日常を感謝してるっていうこと、記念日だから思い出してありがとうって、母の日にお母さんありがとうと一緒じゃないですか、
1: うん、
0: そうじゃなくて常日頃からそういうことを考えてると、やっぱふっとなんか、ね、店になんかウィンドウショッピングなんかしてて、あ、これいいなと思うとふっと買って、喜ぶか喜ばないかは別として、で子供たちもそうですよ、あ、これなんかこの子に似合いそうと思う、ふっと買って、うん、これが大事なの。
1: そうですね、
0: これをしないと
1: サイズとか分かんないから ね、
0: ね、だからサイズ関係ないやつをするわけさ、うん、こうネックレスとかさ、うん、自分で調整でき
1: る、確かにね、
0: でさっき言ったあの真珠の指輪ありですよ、
1: うん、
0: こうサイズをね自分でこう、
1: はいはいはい、
0: まあまあ本当は分かってれば一番いいんだけど、ね、まあ、
1: ネックレスでもあげやすいね、
0: そうそうそう、
1: サイズ関係ないからね、
0: そうそうそう、だから時期が入っててね、肩こりいいやつおばあさんか
1: あと今ね、このあれがありますよね、このアロマがね入ってて、認知予防
0: 認知おばあさんかピップエレキ版がいいじゃん、
1: まあ、確かにね
0: おばあさんか
1: まあそういう意味ではね、あの身近な人にね、
0: う
1: ん、プレゼントを贈るっていうね、
0: そうそう
1: そう、何気ないことだけど もね、
0: 理由付けなくてね、うん、何でもない時に感謝を表す時に関係って良くなっていくっていうことを僕は学びましたよ。
1: うちの妻の柑橘系が好きで ね、 すごくね、それこの間ね、シークワーサーの濃縮のね、
0: うん、
1: 500ぐらいで、うん、この、うん、1400円ぐらいするやつをね、
0: うん、
1: スーパー行ったら、うん、半額コーナーだったからね、
0: うん、
1: 半額だったからね、
0: 買った、
1: 買ってね、
0: お、それよ、うん、それ
1: すげえ喜ん
0: だ、そうでしょ、それさ、
1: こんな高級なものを
0: って、ね、それだよ、
1: まあ、半額だったよって言ったらさ、これでシール見せたのね、
0: うん、
1: ああそうだったんだってね、気づかなかったですよね、
0: それシール取っときゃもっとよかった、
1: そうだ、ね、
0: 株をなんで自分でさ、テレ屋だな、
1: テレ屋っていうか
0: テレ屋さんだな、うんうん、そこはね
1: テレ屋です
0: でも今全然ダメですよ何も分かんない今の何が言いたいのかも分かんないし邪魔以外の何もでもない一言、うん、本当にやめてクオリティ下げていくのね、うん、だから何気ない時にあげたものですごい喜んでたわけでしょ、うん、単に実用うんぬんとかじゃなくて、
1: ね、
0: 好きなものを、
1: そうですね、
0: 夫が自分を覚えてくれて、大事なのはこの覚えてくれてっていうことなんですよ、その時間は自分のことを考えてくれたっていうのが嬉しいわけですよ、
1: そういうことなん
0: ですね、そういうことなのよ、だから物じゃないのよ、うん、高いとか安いとか、
1: うん、
0: まあ、好きなものだったらより嬉しいけど、まあ、
1: 確かに例えばさ、うん、教会とかでもね、
0: うん、
1: 高校生とかがね修学旅行行って、ね、
0: はいはいはい、
1: お土産買ってくるじゃないですか、
0: 木刀とかね買ってきますよね
1: じゃあ教会にね、
0: あ、そっかそっか、
1: 僕偉いなって思う、嬉しい、すごい、
0: ね、
1: 教会覚えてるってこと、ね、
0: そうそうそう、そういうことだよね、
1: そんな高校生ってさ、お金をさ、
0: そうなのよ、そうそうよ、うちの息子修学旅行行ってお土産ねほとんど買ってこなかったんだけど、うん、あのお食べ、
1: はい、
0: 分かります、
1: 分からない、
0: あ、わかんない、あの京都の
1: 八つ橋、
0: 八つ橋は生八つ橋あれ安いやつ500円ぐらいの2個だけ買ってきたんですよ、
1: はい、何、全部でお土産それだけ、
0: 全部でお土産それだけで、なんでお土産買わねえっつったらね、何買っていいのかよく分かんなかったっつって、でしかも半分自分で食ってたしね、
1: はい、
0: お土産ということがあんまり論理的に分かってない、
1: 今はでも、ね、どこにでも何でもあるからあんまりあれなのかな、昔はさ、
0: そういうことでもないですよ、うん、うちの息子はね概念があんまり分かってないんですよ、
1: うん、
0: こういうところに行ったらなんかこうねいつもお世話になっている人とかお金出してくれた人に何かを買って返すという、ね、うん、そういう日本の常識が分かってないんですよ、
1: 中国行くらってお金くれた人とかね、
0: そうそうそうそう、うん、ね、で、まあ、うちの妻はそういうことに非常に厳しい人なんで、
1: そうですよね、
0: やられたことに返して返さないというのが一番許せないタイプなので、
1: でも言わなかったんですよ事前にね、あの人のため買ってくるんだよとか、
0: まあまあそういうのはもちろんね、うん、なかったんだけど、でもさすがにね、いや他にも自分のためになんか買ってきたりするじゃないですか、
1: そりゃそうですよ、
0: キーホルダー、
1: 記念だからね、記念でね、
0: 向こうで使ったお金ジュースを買った2本ぐらいっていうからさ、
1: うん、
0: もう何考えてんのって言われてました、
1: ね、あんまりだからお金を使おうとかっていうのに
0: 関
1: して、
0: そうそうそうそうそう、
1: 全然
0: 考え、無頓着、うん、だって現金ポーンって放置してるからさ、
1: うん、
0: 時々借りてますからね、あ、ちょっと借りてこうっつって、
1: ね、だからゆとりなんだよね、うん、
0: ゆとりの世代だね、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん、
0: 何も考えてないですよ本当に、うん、まあ、そんな彼も今塾通いですよ、受験目指して
1: 本当
0: 頑張ってます、
1: うん、
0: 土日も行くっつって
1: 本
0: 当行ってます、成績
1: 頑張ってるね、
0: 成績上がりました、底辺成績がね、あの下の中ぐらいまで行きましたよ、ゲゲみたいな感じだったのが、
1: でもそのモチベーション何だったのかね、
0: あ、同じ

0: に友達と高校行きたいじゃないかな、多分ね、うん、その高校も別にそんなに ね頑張っていかなきゃいけないような感じでもな、これ名前をとしてだから実は言いませんけど、
1: 可愛いね、でもね、
0: だからそうじゃないのかなって、ね、友達と一緒に塾行くっつってね、で頑張るみたいだから全然ありだし、で分かんないから全然集中できなかったのは、分かってきたら少し面白いっていうのと、試験の成績いつも、ね、底辺だったのがちょっと上がったら嬉しいっていうね、うん、その感覚がようやく中3になって、うん、中2の終わり頃に少しそういうところを目覚め、今はなんかだから頑張って、で特に先生に結構見くびられたのが悔しかったっていうのもあったみたいでね、
1: やっぱり今も見くびるんだね、
0: う
1: ん、
0: 見くびります見くびります、ね、でこういうこのお前はこんなもんだみたいな感じのやつを
1: 今でもね、うん、
0: やられると腹立つ、
1: 昭和の時代はあったけどさ、
0: うん、ダメですよ、
1: ダメよ、
0: 若い教師よそれがやってんのが、年取ったやつじゃないのよ、うん、だからそれで
1: お前なんてって感じでね、
0: イラッとしてさ、ひいきをされたって言ってね、で同じようなことしてるのに向こうの方がすごく高く評価され、自分はこうやってるのが評価されてなかったっていうのがすごく悔しかったみたい。
1: だって僕がね20後半30ぐらいのかな、地元の友達の結婚式行って、うん、その二次会みたいなので行ったら、うん、その親しみだった友達が言ってたもん、うん、中学時に担任がお前なんて高校なんか行けないよってね、うん、言われたってね、うん、それやっぱりそのねもう15年経ってさ大人になって子供もいてね、うん、やっぱり覚えてんだなって、ね、
0: 悔しかった、
1: ね、そしてそこで彼言ったことは、うん、俺はあいつよりも今稼いでるって
0: 明細書を見せてやったよ担任に、
1: う
0: ん、これ
1: そうそうそう、ああやって俺をバカにしたけどね、俺はあいつより今全然稼いでるんですよね、
0: う
1: ん、で
0: もそしたらその先生言うはずよ、うん、あの時俺は心を鬼にしてお前のために奮起してほしいと思って行ったんだよって、
1: う
0: ん
1: そう
0: ね、きっと言うはずよ
1: そう、ね、
0: 本当かどうかは別として教師マインドとして、うん、本当かと思うけどね、うん、いやーそうだね、やっぱり人を動かすのは言葉だから、いい言葉をなるべく吐くようにしてね、
1: うん、よくも悪くもそれでさ、うん、怒りっていうのはエネルギーになっちゃうんだよね、
0: そうだよね、
1: 見下されたとかさ、
0: そうだね、まあまあ息子もそうなんで、それがいい方向に使っていけば ね、いいと思いますけどね、はい、さあ今日はクオリティの高い収録を目指して頑張ってきたけど、うん、これ大丈夫かな、
1: やっぱ今日は多岐にわたってあったじゃないですか、
0: クオリティ高かったよね、
1: 痛みから始まって ね、
0: そうだよね、
1: 最後ねお子さんの痛みからね頑張ろうっていう、
0: おおいいねいいねいい感じだね、
1: しっかり回収しました、ね、
0: でもちょっとケンちゃんのクオリティの低さが気になっちゃってさ、
1: 私、
0: うん、日付とか平気で言うしさ、 あれまずいよ、
1: そうなんです、
0: ね、あれやるなって言われたのにさあれやっちゃうと困るんだよね、でもまあこれね多分、うん、第5でも大丈夫じゃないですかね、
1: そうですね、まあ、特にね、うん、最後の後半部分のこの
0: 巻き返し的な、
1: あの結婚30周年、
0: あ
1: そしてこの指輪、はいはい、
0: 指輪の
1: 相手のことを思ってるっていうくだり、
0: その時間何の気ないプレゼントしようとか、
1: うん、そうそうそう、これは結構ね
0: クオリティ高かった、
1: みんなに届くんじゃないですか、
0: そうだな、じゃあこれはちょっとスタッフさんにね、うん、聞いていただいていいですかね、
1: まあ、特にね5月6月はね子供の日、母の日、父の日と続きますからね
0: なんか取ってつけたように無理やりまとめてきたぞ、うん、
1: ここはやっぱね生かさないではないよね、
0: そうですね、うん、もうじゃあ同じ収録を来週も聞くことになると思いますが、あちなみにこれ2回目流したときは来週も聞きますって言っても来週流れないからね、
1: そうですね、
0: これ自体がまずパラドックスだけどね、
1: そうですね、
0: 難しいとこだね、うん、そこはまあ、
1: 聞きたい方はね、うん、ギノワシティ FM の方で CD を ね、 ね買っていただいて、
0: そうそうそう、ね、あとは CD をスタッフさんの技術に任せましょうか、では、はい、そろそろお別れの時間であります、今週もお相手は先生こと城倉翼と
1: ケンちゃんこと菅野健太郎でお送りいたしました、
0: さよなら、元気で
1: 元気で

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: 株式会社大成

0: 通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、

0: 社のスーパー長浜モーター
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。